0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Šoštanjski svetniki so na zadnji seji potrdili tudi sklep o povečanem normativu števila otrok za dva v oddelkih vrtca Šoštanj za prihodnje šolsko leto. Kaj to pomeni, je pojasnila ravnateljica vrtca Milena Brusnjak.
3: To pomeni, da bomo predvsem v pomladanskih mesecih, kjer imamo naval najmlajših otrok, ki sicer 1. septembra ne izpolnjujejo pogojev za vpis v vrtec, takrat bojo prišli in takrat bomo napolnili ta normativ plus dva otroka. To je predvsem v mesecih april, maj in junij. Kasneje se prosta mesta sprostijo, sicer bi rekla tako, da imamo letos v 11 oddelkih povečan normativ, vseh ostalih je pa do normativa.

0: Svežanovice na Radiju Velenje.
1: Podpisan dogovor za končanje vojne. Neizbrani kandidat oporeka izbiri za direktorja. Vreme sončno in vroče, danes do 34 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Irana sta podpisala dogovor za končanje vojne, ki je s tem tudi stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana. Neizbran kandidat za direktorja Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Miha Golob, je v odprtem pismu celjskemu mestnemu svetu izrazil nestrinjanje nad postopkom izbire. Po njegovi oceni postopki niso sledili načelom transparentnosti, strokovnosti in poštene obravnave kandidatov. Župan Matija Kovač njegovo pismo razume kot obliko pritiska. Evropska unija bi se morala bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, je ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju dejal premier Janez Janša. Priložnost za to vidi predvsem v Libanonu. Martin Pečar, dosedanji član ljubljanske nogometne ekipe Bravo, se seli na Tenerife, kjer bo pri tamkajšnjemu istoimenskemu klubu igral v drugi španski ligi, je potrdila ekipa na društvenih omrežjih. Pogodba s Primorcem, rojenim leta 2002 v Izoli, je sklenjena do leta 2029. Državnozborska komisija za nadzor javnih financ je finančno ministrstvo pozvala k pripravi izračunov posledic zvišanja marž pri gorivu za proračun, prebivalstvo in kmete, vlado pa k znižanju marž in odgovore na vprašanja, odkot je prišlo navodilo za zvišanje marž.
0: Vreme.
1: Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj. Danes bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Obeti, v soboto bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov.
2: Promet na Radiju Velenje.
3: Na cestah večjih posebnosti ni, promet poteka tekoče. Naj tako tudi ostane, previdno, strpno, varno na cesti. Nič 80, 13, nič 2. Številka, srečno pot.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: Z vami je
2: Igor Kukovec.
3: Dobro jutro, lepo pozdravljeni na Radio Velenje. 6 in 5 je ura, piše se pa petek 19.6, tako da vikend je že pred vrati. Superca. Gremo mi zdaj le z glasbo naprej, potem gremo pa malo do odličnih učencev velenjskih osnovnih šol in pa dijakov zaključnih letnikov. Kako več po dveh.

Dobro jutro, družba, dobar dan, 6:12 je ura. Mi gremo pa zdaj le do županovega sprejema 113 odličnih učencev velenjskih osnovnih šol in dijakov zaključnih letnikov šolskega centra Velenje. Med njimi je 79 odličnih devetošolcev, kar je skoraj četrtina vseh devetošolcev v občini. Med 34 dijaki, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, je 13 gimnazijcev, 11 dijakov elektroračunalniške šole, 5 dijakov šole za strojništvo, geotehniko in okolje in 5 dijakov šole za storitvene dejavnosti. Njihovi dosežki niso le odraz učnega uspeha, temveč tudi ustrajnosti, discipline in pripravljenosti premagovati izzive na poti do zastavljenih ciljev. Tako da, evo, čestitke vsem, ki vam je tole uspelo. Ja, dejansko ni kar tako, ne? Ste se morali malo tudi potruditi, bravo. No, mi gremo pa zdaj le naprej. Z glasbo seveda in Nušo Derenda, usvojena.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Danes je na sporedu tretja etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo potekala od Maribora do Celja. Kolesari se bodo Celju bližali iz smeri Slovenskih Konjic preko Vojnika. Policisti ob tem vse udeležence v prometu opozarjajo na upoštevanje zapor in navodil redarjev in policistov. Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet pri sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje, pravi.
2: Pri tem posebej poudarjamo, da bodo med 12.15 in 15.30 uro postopoma zaprte tiste glavne ceste, ki vodijo v smeri Celja, se pravi Trenice Frankolovo, potem glavna cesta proti Laškem, se pravi Celje Laško, ter posamezne ceste na moču mestne občine Celje. Tako da bi jaz v imenu policistov, ki izvajamo neposredno varovanje na terenu udeležen v cestnem prometu, res prosil za strpnost, nekje za pravočasne odhode na pot in prilagoditev potovanja, če je le možno, ne, v tem terminu, se pravi med 12.30 in 15.30, uro izognejo potovanju skozi mesto Celje, ker jo pričakujemo res veliko gostoto prometa.
0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
3: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
4: Psst, a čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
6: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
7: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
8: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
7: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
9: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
10: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
11: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.

0: 6.23, zdaj gremo pa mi mečkano do svetnikov občine Mislinja, ki so na 25. redni seji, ki je potekala minuli četrte, kot najpomembnejšo točko obravnavali rebalans proračuna občine. Ta je bil potreben predvsem zaradi treh pomembnih projektov, je pojasnil župan Bojan Borovnik.
1: Zgradnja novega vrtca, za katerem se moram zadolžiti v vrednosti 4,5 milijona evrov, potem izgradnja novega doma starostnikov, kateri bomo v začetku vstopili kot pomoč pri pridobivanju dokumentacije, za katere rabimo tudi sredstva in smo se odločili, da tudi občina prispeva svoj delež, se pravi z zemljiščem in pa z izdelavo dokumentacije. Namenili smo tudi 18.700 evrov tabornikom, tu so pristopile štiri občine, občina Mislinja, Velenje, Šoštanj in pa Šmartno Paki, ki so kupili zemljišče v Ribnem. Vedno so imeli težave z najemom, tako da so zdaj odločili, da to zemljišče tudi odkupi in tudi občina Mislinja pristopila k temu projektu.
0: Sicer pa občina Mislinja v teh dneh praznuje svoj praznik. V njegovo počastitev potekajo številni dogodki. Jutri pa bo v veliki dvorani poslovnega centra Lopan potekala tudi svečana seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili občinska priznanja.

0: Kar se tiče vremena, pa danes in jutri jasno, ni neke filozofije, temperature od 30 do 34 stopinj. Trenutno Velenje, Slovenj Gradec, Mozirje 17, Dobrno 18, Celju 19 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se tiče prometa, pa trenutno brez večjih težav. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Pa dajmo malo pogledati tale naš noroskop. Oven, danes si lahko privoščite malo manj dirkanja in malo več uživanja. Svet se ne bo podaril, če ne boste prvi pri vsem. Bik, nekdo vas bo skušal prepričati v spontanost. Presenetite vse in recite morda. Namesto običajnega bom premislil. Dvojčka, vaša največja dilema bo ali sprejeti 3 povabila ali 4. Težko življenje priljubljenih ljudi. Rak, vikend trka na vrata, vi pa že razmišljate o udobju.

Danes je uradno dovoljeno razvajanje brez slabe vesti. Lev, če boste danes stopili v prostor, boste opazili, da je postal malo manjši. Na ključ je, ja, bolj težko, morda je bila včerajšnja večerja malo preobilna. Devica, seznam pravil bo skušal zmagati, a petek ima močne odvetnike, pustite kakšno kljukico tudi za ponedeljek. Tehnica, pred vami je pomembna odločitev, ostati doma ali iti ven. Najbolj verjetno boste uspešno kolebali vse, dokler ne greste spat. Škorpion, vaš skrivnostni pogled bo danes deloval še posebej učinkovito, tudi če boste v resnici razmišljali samo o hrani. Strelec, nekaj vas vleče v dogodivščino, za začetek je lahko dovolj že druga pot domov. Kozorog, produktivnost vas še vedno lovi, a vikend ti že maha z druge strani ograje. Vodnar, danes boste dobili dobro idejo, ki se bo zdela tako nora in ne skrbite, najboljše imajo pogosto tak sloves. In še ribi, nekdo bo pričakoval običajen odgovor, vi pa ga boste presenetili z izvirnim. Petek je idealen za manjše preobrate. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Center ție vse najboljše.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ne Sushi Velenka. Zaslužiš si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Džibo je bil tole, Džibo monitore, vreme, da se pomirim sa svitom. 8 minut je do 7, dajmo se mi pomiriti s svetom, s kakšnim jutranjim navdihom in nasvetom. V petkovem jutranjem navdihu o različnih poteh.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in uspešen petek želimo, v katerega nas pospremi tale misel, ki pravi. Ne mirimo vseh ljudi s svojim zemljevidom. Vsak ima namreč svojo pot. Vsak človek nosi svoje izkušnje, sanje in izzive. Zato ni treba, da vsi hodimo po isti poti, da bi prišli do svojega cilja. Prava modrost ni v primerjanju, temveč v razumevanju.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vrh Evropske unije prvič po več kot letu dni znova enoten v podpori Ukrajini. Evropa v primežu prvega večjega vročinskega vala letos. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Voditelji članice Evropske unije so sinoči na vrhu v Bruslju prvič po decembru 2024 znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov o Ukrajini blokiral zdaj že nekdani mađarski premier Viktor Orban, nekajkrat pa jih ni podprl tudi njegov slovaški kolega Robert Fico. Voditelji, med njimi prvič po ponovnem prevzemu položaja tudi premier Janez Janša, so sicer v sklepih podprli diplomatske prizadevanja za konec ruske agresije in poudarili, da je Evropska unija pripravljena ukrepiti svoj angažma na tem področju. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Podobne temperature bodo dosegle nekatere dele Grčije, Albanije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Mačarskem in Češkem. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in po 133,5 kilometrih končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma, najprej na planino na Pohorju ter nato še na Celjsko kočo. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omerzel, glavni favorit preizkušnje pa je Nemec Florian Lipovic.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, zastoj se je že začel delati na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: Lepo zdrav, dobro jutro, 5 minutke čez 7, ko gremo mi zelo kmalu po dveh skladbicah na Velenjsko plažo. Zdaj le so pa Agropop, naša družba Punca, pejt na morje z mano.

Rod Stewart nam je delo družbo What Am I Gonna Do. 7.12 je dobro jutro v tem lepetku, ko gremo mečkano na plažo, bolj natančno na Velenjsko plažo, ki je bila že 8. zapored razglašena za najboljšo naravno kopališče v Sloveniji, no danes pa odpira novo poletno sezono. S kakovostjo vode, urejenostjo, bogato ponudbo športnih in rekreacijskih aktivnosti ter možnostjo bivanja v kampu Velenje ostaja na najbolj priljubljenih poletnih destinacij v Sloveniji. Lani je zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci. Jaz verjamem, da letos lahko gre tudi do 150 tisoč, a ne? Bomo videli potem, ko se bojo seštevale številke, ampak ja, verjamem, da bo temu tako, seveda če bodo lepi dnevi, sonček in tako dalje. Zaenkrat kaže na to, imamo zdaj celo vročinski val. Mogoče kaj v tem malo kasneje, zdaj le pa Rock and Band z nami. Zaniko Horvat so odigrali in zapeli pesem Popularen park.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Danes ob 17. uri bodo na Menu predali prenovljen del Šlandrove ceste v Velenju. Rekonstrukcija je bila izvedena zaradi dotrajanosti ceste in potrebe po posodobitvi komunalne infrastrukture. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Ja, na tem delu mestne četrti smo pravzaprav vsako leto kakšno investicijo izvedli v prometno infrastrukturo. Tudi ta prenova Šlandrove ceste je bilo pravzaprav nadaljevanje projekta iz preteklega leta. Za to obnovo smo namenili 200 tisoč evrov, šlo pa je tako za rekonstrukcijo obstoječe ceste, za obnovo vseh komunalnih vodov in seveda tudi zagotovitev ustrezne prometne varnosti v tem območju. Po razgovorih z tamkajšnjimi krajani so za samo investicijo, pa tudi za potekom rekonstrukcije bili zelo pozitivno kritičen.
1: Pomembna pridobitev je nov pločnik, ki bo izboljšal varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu. Projekt predstavlja nadaljevanje sistematičnega urejanja prometne in komunalne infrastrukture ter prispeva k višji kakovosti bivanja prebivalcev tega območja. Kratka slovesnost ob predaji bo na zelenici pod vrtcem Tinkara.
3: Radio Velenje.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Ajs, prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
7: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

7.24 je, ko se mi mečkan odpravimo na splet pogledat, kaj se kaj piše na nascas.si. Županov sprejem odličnih učencev in dijakov. Pa o odprtju Šlandrove ceste. O tem, da se na Velenjski plaži je ravno danes začenja poletje. Uspešno poslovanje samostojnih podjetnikov, kar se gospodarstva tiče, pa najboljša podjetniška zgodba leta iz Saša Inkubatorja. Vse to in še mnogo več najdete na spletnem naslovu nascas.si. Mi pa smo že pri srebrnih krilih in o, kako se ludo osjećam takoj zatem, pa gremo pogledat vreme in kaj se dogaja na cestah.

0: slušamo Radio Velenje, jer smo radi na Kamoru.
1: Kar se vremena tiče, danes in jutri bo jasno, s temperaturami od 30 do 34 stopinj. Velenje je trenutno 19, Solčava je Ravne na Koroškem 18, Polzela 20, Celje 21.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Zaradi del zastoja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje drugih večjih posebnosti ni. Srečno, varno in previdno, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

Džana Nanin je bila tole Imaši. 7.38, ko gremo mi mečkano k temule poletnemu vročinskemu valu. Prvi letošnji je zajel Slovenijo. Po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje prinaša več dni zelo visokih temperatur. Najbolj vroče obdobje se pričakuje med koncem tedna in začetkom prihodnega tedna, ko se bodo stopinje nekje gibale od 30 do 35 stopinj. Ponekod na Primorskem lahko lokalno presežejo to mejo. Pristojne službe ob tem opozarjajo, da je v takih razmerah ključnega pomena ustrezna skrb tudi za živali. Visoke temperature lahko hitro povzročijo stres, dehidracijo, celo toplotni udar, zato je nujno, da skrbniki pravočasno prilagodijo njihovo oskrbo. Med osnovnimi ukrepi so stalno zagotavljanje sveže pitne vode, umik živali v senco ali hladnejše prostore in omejevanje aktivnosti na zgodnje jutranje ali večerne ure. Evo, tako, če že niste vedeli, pa je dobro vedeti. Pa upam, da ste. Ivo Mojzer je pa zdajle naša družba. Moj najljubši mesec je maj.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Da se sjetiš nekad mene.
1: Zamudite.
3: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
1: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: U svako jutro na Radiju Velenije.
1: Tukrat smo rekli, dajmo Bora Gostišo mečkan obdelati. Pevec, kitarist, skladatelj zabavne glasbe, velja za enega izmed pionirjev slovenskega rock'n'rolla in slovenske popevke. V 60-ih in 70-ih letih je pustil neizbrisen pečat v nekaterih najbolj priljubljenih glasbenih zasedbah tistega časa, Mladi levi, Bele vrane, Albatros, sama imena, ki vključujejo živali, očitno ima rad živali. Poleg glasbenega ustvarjanja je Bor Gostiša preizkusil vse tudi pred filmsko kamero. Nastopil je v kultni slovenski romantični komediji Ko pride lev leta 72 in v novejšem filmskem projektu 9 krogov, 2019 je bil pa ta projekt. Mi ga bomo pa slišali v malo starejši skladbi Ljubil bi le, ki je nastala v zlati dobi slovenske popevke.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Bela hiša se poslavlja od letala, ki je služilo kot Air Force One. Močtava Hamenej odobril sporazum ZDA. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Visoki uradniki Bele hiše so se včeraj po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti. Upokojeni Boeing je predsednike prevažal po svetu kar 35 let in je bil že malce dotrajan. Sedaj bi ga lahko nadomestilo letalo Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. Ameriške zračne sile so maja sporočile, da je katarsko darilo zaključilo predelavo, opravilo potrebne testne polete in se bo kmalu pojavilo v novi rdeče-belo-modri barvi ameriške zastave. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Močtaba Hamenej je včeraj sporočil, da je odobril sporazum Irana ZDA o koncu vojne, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnja pogajanja ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Od začetka konflikta, ki se je 28. februarja začel z napadi ZDA in Izraela, v katerih je bil ubit njegov predhodnik in oče Ali Hamenej, se iranski vrhovni voditelj ni pojavil v javnosti. To je bil njegov prvi odziv na podpis sporazuma. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. Sogostitelji svetovnega nogometnega prvenstva Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Prav tako so gostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6-0 znesli nad Katarjem. Tekmo je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Ismaela Konea. V prvi tekmi skupine B je v Los Angelesu Švica premagala Bosno in Hercegovino 4-1.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
8: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nikol

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Gremo na ceste, zastoj zaradi del klasično na štajerski autocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Srečno in varno, če opazite kakšno posebnost, pa nič 80 13 nič 5.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
1: Na komot.
4: Z vami je
1: Igor Kukovec.
2: Lep pozdrav, dobro jutro, 6 minutke čez 8. Petek je danes, vikend se počasi začenja in to bo tak lep vroč vikend. Pa tudi plaža se odpira uradno danes, tako da bo kar lušno. Se za osvežita, ne? Moni Kovačič, ljubezen, brez ljubezni mi živeti ni, je zdaj le naslednja. Še Umberto Toci prihaja, pol gremo pa do enega zanimivega oglasa, mogoče pa se odzovete nanj. Boste šli v gore, kaj boste pa tam počeli, to pa izveste po dveh.

15. čez 8. Lepo pozdravljeni v temle petku. V času, ko večina zaposlitvenih oglasov išče delavce za delo v trgovinah, proizvodni, pisarnah, je predvsej pozornosti pritegnil en oglas iz Posočja. Iščejo namreč pastirja za poletno pašno sezono. Zapisali so, da iščejo zanesljivo in odgovorno osebo za delo na planini. Kandidatu nudijo nastanitev, plačilo, delo v srčju Krnskega pogorja, pogoj pa so izkušnje z molžo krav. Kljub zahtevnim pogojem se je na oglas odzvalo predvsej več ljudi, kot so pričakovali. Zdaj, kaj lahko dobite poleg dela na planini, kandidatu nudijo nastanitev, torej sobo, kopalnico, tuš, kuhinja, elektrika je. No, mogoče še najbolj pomembna stvar, ne, plačilo znaša okoli 80 evrov na dan, kar pomeni 2400 evrov na mesec. V bistvu čistega, ne, če tako gledamo, ker itak bivanje in osnovni pogoji za življenje hrana so že zagotovljeni, tako da tole ostane. Pa si gor 2 meseca, 3, si že pa lahko pršparaš. Da. Za razmislit, mi gremo pa z Burjano naprej, moje punce.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Med 34 dijaki šolskega centra Velenje, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, je 13 gimnazijcev, 11 dijakov elektro- in računalniške šole, 5 dijakov šole za strojništvo, geotehniko in okolje ter 5 dijakov šole za storitvene dejavnosti. Odličnjaki so poleg uspešnosti pri pridobivanju šolskega znanja odlični tudi na drugih področjih, na šolskih tekmovanjih, v glasbi, na kulturnem področju, v športu, hobijih, pa tudi v odnosih do sošolcev in širše skupnosti. To je na sredinem županovem sprejemu za odličnjake v Velenju poudaril tudi ravnatelj šolskega centra Velenje Janko Pogorevčnik.
2: Življenje je še marsikaj poleg šole. Šola je pomembna in seveda tudi mi damo temu veliko pozornost, ampak tudi razni drugi profesionalni dosežki na nekaterih strokovnih šolah, pa kakšni raziskovalci, pa prostovoljci, pa kulturniki, pa športniki. V življenju nas bo, oziroma vse nas je in tudi te generacije bo vleklo v različne smeri. Prav je, da jih zgodaj prepoznamo in pravzaprav jim damo pohvalo za tista področja, kjer so dobri in to je treba tudi znati v šolah krepiti.
0: Radio Velenje.
3: V gostilni Križnik je danes za malico. Mineštra, sladica ali mesne kroglice v smetanovi omaki, testenine, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 menijami okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
7: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
11: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
12: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
13: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.

0: Včeraj je bila izdana nova številka tednika Naš čas in jo, da dajmo malo pogledati, no, kaj se kaj noter piše. Koledarsko poletje se začenja ta konec tedna, ko svoja vrata odpira tudi Velenjska plaža. Mestna občina Velenje ima v načrtu precejšnje vlaganja v razvoj območja, preverili smo, kolikšna in kaj se bo gradilo. Poplavljenci v Letušu so obupani, pravijo, da se počutijo kot drugorazredni državljani. Zakaj imajo takšno mnenje, lahko preberete v novi številki tednika Naš čas. V Mislini se obeta rebalans proračuna. Svetniki so potrdili zadolžitev za nov vrtec. Podeljene so tudi priznanja za najboljše inovacije, katera je v Saša regiji najbolj prepričala komisijo, lahko preberete v novi aktualni številki tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

8.41 ura, lepo pozdravljeni na radiju Velenje. Zdaj, če ste na cesti, dejte biti previdni, no, itak že, ne? Zdaj pa spoh še dodatno, kaj ti do nedelje poteka nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Akcija poteka tudi na ravni Evropske unije, bodo pa poostreno preverjali oziroma preverjajo psihofizično stanje voznikov. In to še posebej danes, ko poteka mednarodno sklen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takega ravnanja. Namreč vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom. Tako da, če se še niste, se bo treba kar majčkan zamisliti, ne? Po pameti. Mi pa nadaljujemo z Miranom Rudanom, ostani moja, ne odhajaj.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico mineštra, sladica ali mesne kroglice v smetanovi omaki, testenine, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Psst, a čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi. Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
10: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Kaj se je zgodilo na današnji dan? 19. juni se piše in leta 1862 je ameriški kongres ukinil suženstvo na vseh ameriških ozemljih. 1846. so v ameriški zvezni državi New Jersey odigrali prvo tekmo bejzbola. 1978. je v ZDA prvič šel strip, v katerem je nastopil leni, požrešni in godrnjavi maček Garfield. Njegov avtor je Jim Davis. Leta 1949 je umrl eden najpomembnejših pesnikov in pisateljev hrvaške moderne Vladimir Nazor. 19. junija 1960 je v Šoštanju umrl kipar Ivan Napotnik, doma iz Zavodem pri Šoštanju. Napotnik, ki velja za enega najboljših slovenskih kiparjev, je oblikoval kamen, bron, mavec in predvsem les. Najštevilnejši Napotnikovi kipi so ženske figure, pogosto čustveno in čutno do erotičnosti stopnjevani akti, ki se zajeti v leseno deblo, spenjajo in vrtinčijo, svoj pečat je pa Napotnik dal tudi portretu. Na današnji dan 1985 so v Velenju svečano odprli novo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega. In še tole, na današnji dan leta 2011 je v 50. letu starosti umrl slovenski pevec Branko Jovanovič Vunjak oziroma Brandy. Po koncertu v Lipici ga je izdalo srce. In se mi zdi tudi prav, no, da pa kakšno od njega danes tudi zavrtimo. Zato dajmo eno. Kaj damo? Ona sanja Paris. A bo v redu? Bo. To je to.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Žbogar v varnostnem svetu Združenih narodov za okrepitev vloge žensk v mirovnih procesih. Kandidatka za generalno sekretarko Združenih narodov za povrnitev kredibilnosti organizacije. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Veleposlanik Samuel Žbogar je med odprto razpravo Varnostnega sveta Združenih narodov o agendi ženske mir in varnost poudaril, da je bila to ena od prednostnih nalog Slovenije med mandatom v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025 in pozval k večji vključenosti žensk v mirovne procese. Pravice žensk se kršijo, njihova varnost je ogrožena, njihovi glasovi pa so še vedno prepogosto izključeni iz procesa odločanja, je dejal veleposlanik in poudaril, da vključujoči mirovni procesi vodijo k bolj trajnemu miru. Zadnja v vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutierreša, veleposlanica Gvajane pri Združenih narodih Carolyn Rodriguez Birket, je na včerajšnjem zaslišanju med članicami Združenih narodov v New Yorku poudarila, da si bo v primeru izvolitve prizadevala za povrnitev kredibilnosti organizacije. Ta naj bi v zadnjih letih trpela, ker javnost organizacijo ocenjuje glede na mir in varnost. Meni sicer, da so Združeni narodi veliko več. Pri tem je omenila delo na področju boja proti boleznim, izobraževanja, humanitarne pomoči in varstva okolja. Za Gutierrešovega naslednika se poteguje skupaj 6 kandidatk in kandidatov. V Brežicah bodo danes in jutri gostili 48. srečanje zamejskih športnikov, ki se ga bo udeležilo okoli 200 tekmovalcev in okoli 50 njihovih spremljevalcev. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bodo športniki preizkusili v nogometu, košarki, odbojki in namiznemu tenisu. Srečanje že vrsto let združuje slovenske športnike iz vseh 4 držav, ki mejijo na Slovenijo, Italije, Avstrije, Mačarske in Hrvaške. Na tekmovanju se ženske pomerijo v odbojki, moški v košarki in nogometu, medtem ko v namiznem tenisu tekmujejo oboji.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Kar se prometa tiče, imamo še vedno tisti zastoj zaradi del proti Mariboru na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa radar v Veliki Pirešici za modro ograjo meri proti Arje vasi. Srečno, varno in previdno, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komod.
4: Z vami je
5: Igor Kukovec.
6: Lep pozdrav in lep, ja, se enkrat še kar jutro. No, 5 čez 9 je šele ura, lepo na izi, petek je, vikend se začenja. In sploh, ko je tako vroče, se nam sploh še kam da. Ja, pod klimo pa je še najboljša, ne? No, bomo pa si čas krajšali tudi z glasbo, ker v izobilju jo imamo zdajle na vrsti v redu, na vrhu Nebotičnika. Potem bomo pa šli glede gostote naseljenih mest v Sloveniji, majčkano povedati, kakšno zanimivo, star pa dve.

zdaj gremo pa mečkano do statističnega urada. Pred dnevi so postregli z novimi zanimivostmi, tokrat glede gostote naseljenih mest v Sloveniji. Na začetku leta je bil daleč najbolj gosto naseljen Piran, z več kot 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Kaj to pomeni? Če bi bila tako gosto naseljena vsa Slovenija, bi imela skupaj skoraj 108 milijonov prebivalcev. To pa bi nas bilo, ha? Korusov. Po drugi strani pa je najredkeje naseljeno naselje, če izuzamemo tista brez prebivalcev, ki jih je 58, Lukanja v občini Slovenska Bistrica, v kateri na kvadratnem kilometru živi nekaj manj kot 0,09 prebivalcev oziroma eden na nekaj več kot 11 kvadratnih kilometrih. In če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela samo nekaj več kot 1800 prebivalcev. Evo, to so tiste skrajnosti, ne? Smo kar v redu pri 2 milijonih, pa še nekaj malega. Mi pa se zopet vračamo glasbi. Kalipso bodo zdajle naša družba stokrat.

0: aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Svetnice in svetniki občine Šoštanj so na 33. redni seji, ki je potekala v sredo, med drugim potrdili rebalans proračuna za letošnje leto. Rebalans je bil potreben za nadaljevanje številnih investicij in drugih načrtovanih aktivnosti občine, je povedal šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Usklajujemo določene zadeve, ki so se pokazale tekom leta, predvsem glede investicij, usklajujemo predvsem sredstva vezana na popoplavno obnovo. Nekoliko bo zmanjšan za cirka 4 milijone, dobrih 51 milijonov prihodkov, 57 milijonov odhodkov, skratka nekako ga usklajujemo s tem, kar bo možno v tem letu realizirati, seveda tudi z dodatnimi investicijami. Ostaje pa še vedno izjemno investicijsko naravnan, tako da se trudimo predvsem, kar se tiče popoplavne obnove, gradnjo velikega športnega parka, pričenjamo nekako z gradnjo kolesarske povezave, in peč poti med Velenjem in Šoštanjem ob jezeru, pa številne druge investicije.
3: Radio Velenje.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi 3 kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

Solinar in Faraoni, 9 in 24 minut je ura. Vročinski val pravijo, da je tukaj, poletje je seveda tukaj, no in te vročinski valovi se bodo začeli. Ponekod so se že denimo v indijski prestolnici Delhi. Uradne meritve tam kažejo temperature nad 43 stopinjami Celzija. Na nekaterih mestnih ulicah so izmerili kar 64 stopinj. Gre za temperaturo asfalta, betona in drugih površin, ki se na neposrednem soncu segrejejo bistveno bolj kot okoliški zrak. Strokovnjaki pravijo, da so rešitev drevesa, ki pa jih, evo, žal v Sloveniji vsaj v mestih na veliko sekajo, da bi naredili prostor za še več asfalta in betona. No, tukaj je zdaj primer iz prakse. Kaj se zgodi, če premalo dreves in zelenja? Vsi se bomo scvrli. Tako da, dreveščki in senčka, to je to, osvežilna pijača, pa smo zmagali. Gremo s Andijem Cenovom naprej, oči

0: Gremo mi malo pogledati vremensko, danes in jutri jasno, toplo, vroče, najviše temperature od 30 do 34 stopinj. Trenutno Velenje, Nazarje, Letuš 24, Črna na Koroškem 22, Celje 25 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se prometa tiče, pa zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa radar v Veliki Pirešici za modro ograjo proti Arjo vasi merijo. Srečno, varno, previdno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Drive in skupina Cars. 49 je ura, ko gremo na Poljsko, tam so zdaj uvedli novo železniško povezavo. Čar je bojda v tem, da vlaki na njej nimajo brezžične povezave, torej Wi-Fi-ja ali pa kakšne klimatske naprave, vozijo počasneje, kot bi lahko, samo zato, da lahko potniki v miru opazujejo pokrajino. Meni se tukaj le zdi, da so idejo dobili, ko so se vozili s slovenskimi železnicami. Ja. Moto njihovi je, počasi se daleč pride. No, v bistvu dober, res je, če ste za volanom, počasi se daleč pride, če ste na vlaku, potem upam, da ste si vzeli okrepčila zraven, pa kakšne sendviče, pot lahko traja kar dolgo. Mi gremo pa z Neco Falk naprej, vsi ljudje hitijo.

0: Radio Velenje.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
4: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas. Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Najprej gremo k kolesarjenju. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se je začela v Mariboru in se bo po 133 km in pol končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V tak zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati bolj specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel, ki je brez težav končal v prvi etapi in v skupnem seštevku zaostaja 16 sekund, tako kot glavni favorit preizkušnje Nemec Florian Lipovic. Najkrajša etapa 32. slovenske pentlje se bo začela na Mariborskem lentu čez urco in pol ob 11.30 in končala nekaj pred 15. uro v Celju. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbliže napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul, v prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3, izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joeju Seyfriedu. Najboljši slovenski atleti se bodo danes in jutri merili na državnem prvenstvu v Mariboru. Na atletskem stadionu Poljane bo nastopila večina najboljših, med katerimi ne bosta manjkala niti kapetana slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh in Tina Šutej. Udeležbo so potrdili tudi številni drugi najboljši slovenski atleti. V okviru srečanja športnikov iz zamejstva bodo danes in v soboto v Brežicah gostili 48. srečanje zamejskih športnikov. Na srečanju, ki ga v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije pripravlja Športna zveza Brežice, se bo okoli 200 športnikov preizkusilo v nogometu, v košarki, odbojki in na miznem tenisu.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici preloženi. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 tisoč evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila rekordnih več kot 140 tisoč obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Le nekaj ur pred tem je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države, kjer so bili za danes načrtovani pogovori, na katerih bi pogajalci ZDA in Irana razpravljali o naslednjih korakih glede izvajanja dogovora o koncu vojne. Že pred najavo Berna je tudi iranska tiskovna agencija Tasnim poročala, da glede potovanja iranske delegacije v Švico prav tako ni bilo še nič potrjenega. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni. Če bi karkoli opazili, pa javite, sporočite na brezplačno številko 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
4: Na komot.
13: To dopoldne z vami
4: Igor Kukovec.
11: Ja, lep pozdrav, živjo. 4 minutke čez 10 je v temle petku, v začetku vikenda, ko se obeta tudi kar precej toplo vreme, če ne že vroče, no. Drugače pa se bomo malo hladili s klimo, s kakšno hladno pijačo, pa tudi z glasbo. Mambo Kings so zdajle z nami v mojem telesu, še kakšna pesem 2-3, potem pa tudi Šaleška danes o vseh aktualnosti z našega okolja, če ostanete z nami na Radiu Velenje.
4: V mojem

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Vami Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemu za odličnjake, ki ga je pripravil velenjski župan, o začetku sezone na velenjski plaži, o odprtju prenovljenega dela Šlandrove ceste v Velenju in o nogometnem kampu Martinko v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V sredo zvečer je v Domu kulture Velenje potekal županov sprejem 113 odličnih učencev velenskih osnovnih šol in dijakov zaključnih letnikov šolskega centra Velenje. Med njimi je 79 odličnih devetošolcev, kar je skoraj četrtina vseh devetošolcev v občini. Med 34 dijaki, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, pa je 13 gimnazijcev, 11 dijakov elektro- in računalniške šole, 5 dijakov šole za strojništvo, geotehniko in okolje, ter 5 dijakov šole za storitvene dejavnosti. Njihovi dosežki niso le odraz učnega uspeha, temveč tudi vztrajnosti, discipline in pripravljenosti premagovati izzive na poti do zastavljenih ciljev. Odličnjaki so poleg uspešnosti pri pridobivanju šolskega znanja odlični tudi na drugih področjih, na šolskih tekmovanjih različnih stopenj, v glasbi, na kulturnem področju, v športu, hobijih, pa tudi v odnosih do sošolcev in širše skupnosti. To je poudaril tudi ravnatelj šolskega centra Velenje Janko Pogorevčnik.
2: Življenje je še marsikaj poleg šole. Šola je pomembna in seveda tudi mi damo temu veliko pozornost, ampak tudi razni drugi profesionalni dosežki na nekaterih strokovnih šolah, pa kakšni raziskovalci, pa prostovoljci, pa kulturniki, pa športniki. V življenju nas bo, oziroma vse nas je in tudi te generacije bo vletlo v različne smeri. Prav je, da zgodaj prepoznamo in pravzaprav jim damo pohvalo za tista področja, kjer so dobri in to je treba tudi znati v šolah krepiti.
3: Čigava zasluga je, da so otroci odlični?
2: Jaz mislim, da je to konglomerat. Torej, najprej morajo biti otroci, sama mladina, tisti odličnjaki morajo biti, morajo imeti zelo močno samo motivacijo in tisto samozavest, pa vztrajnost in tako naprej. Seveda so starši tu izjemno pomembni zadej, pa seveda tudi šola, ker ne nazadnje to mi spodbujamo in to se v šoli išče. Ampak istočasno še enkrat poudarjam, da se išče še marsikaj drugega in odličnjaki so vendarle odličnjaki.
1: Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je mladim odličnjakom izrekel priznanje za njihov trud ter jim zaželel pogumno nadaljevanje izobraževalne in življenjske poti. Kot je dejal, so ocene le zapisane številke, pomembnejša pa je odličnost v vsakdanjem življenju, ki se kaže med drugim v spoštovanju sebe, družine, skupnosti, narave. Takšni mladi so potencial lokalne skupnosti, je poudaril župan.
4: Kot dobra, smotrna skupnost je vredno predvsem poskrbeti in vložiti energijo v to, da v prihodnje ta potencial tudi izkoristimo. V dobrobit posameznikov in seveda tudi v dobrobit naše skupnosti. Zato sem kot župan tudi v imenu Velenčank in Velenčanov seveda vedno znova zelo ponosen. Pa to niso samo mladi, ki so uspešni pri učnih klopeh, ampak so do konec konca tudi mladi, ki veliko kje jih srečujemo na različnih dogodkih, kjer so tudi družbeno aktivni.
1: Šaleška danes. Velenjska plaža, ki je bila že osmič zapored razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, z današnjim dnem začenja novo poletno sezono. Z delovanjem pričenja tudi vodni park Velenjska plaža, ki so ga letos nadgradili z novimi napihljivimi elementi. Današnje dopoldne je namenjeno prvemu skoku v poletje in vodnim doživetjem, večer pa bo tradicionalno zaznamovala čarobna kresna noč, ko bo Velenjsko jezero zažarelo v soju plavajočih lučk. Jutri bo osrednji dan dogajanja otvoritvenega vikenda, namenjen bo zabavi, športu, animaciji in družinam. Pestro dogajanje bo potekalo med 10 in 20 uro. Nedelja pa bo namenjena sproščenemu družinskemu uživanju ob jezeru. Lani je Velenjska plaža, ki je najbolj obiskana turistična točka v občini, zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o odprtju prenovljenega dela Šlandrove ceste v Velenju in o nogometnem kampu Martinko v Šmartnem opaki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Danes ob 17. uri bodo namenu predali prenovljen del Šlandrove ceste v Velenju. Rekonstrukcija je bila izvedena zaradi dotrajanosti ceste in potrebe po posodobitvi komunalne infrastrukture. V okviru druge faze komunalne ureditve Rakove Goše so že uredili manjši del Šlandrove ceste, saj sta imeli območji skupno odvodnjavanje meteornih voda. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Ja, na tem delu mestne četrti smo zdaj pravzaprav vsako leto kakšno investicijo izvedli v prometno infrastrukturo. Tudi ta prenova Šlandrove ceste je bilo pravzaprav nadaljevanje projekta iz preteklega leta. Za to obnovo smo namenili 200 tisoč evrov, šlo pa je tako za rekonstrukcijo obstoječe ceste, za obnovo vseh komunalnih vodov in seveda tudi zagotovitev ustrezne prometne varnosti v tem območju. Po razgovorih z tamkajšnjimi krajani so z samo investicijo, pa tudi z potekom rekonstrukcije bili zelo pozitivno kritični.
1: Pomembna pridobitev je nov pločnik, ki bo izboljšal varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu. Projekt predstavlja nadaljevanje sistematičnega urejanja prometne in komunalne infrastrukture ter prispeva k višji kakovosti bivanja prebivalcev tega območja. Kratka slovesnost o predaji bo na zelenici pod vrtcem Tinkara.
3: Šaleška danes.
1: Nogometni klub Šmartno 1928 bo od četrtka 26. do nedelje 29. junija v športnem parku pri tamkajšnji osnovni šoli pripravil tradicionalni nogometni kamp Martinko. Tokratna izvedba poletnega kampa za otroke od 6. do 14. leta starosti, ne glede na njihovo znanje nogometnih veščin, bo 13. po vrsti. Tudi letos so njegovi ambasadori doma vzgojeni nogometaši in nogometašice Niko Mladić, Lara Prašnikar, Lana Golob in Klemen. Bolha. Več o kampu pa v pogovoru s Tatjano Podgoršek, vodja dogodka Vesna Oven Pusovnik.
4: Pred vrati je izvedba 13. Martinka. Ostaja ta kamp pri svoji prvotni zasnovi?
5: Ja, še vedno bo ostal kamp Martinko tisto, kar je bil od vsega začetka. Trudimo se v bistvu, da je vse zasnovano tako, da se otroci zabavajo, da se nekaj nogo naučijo, da se podružijo in da imajo en lep vstop v poletne počitnice.
4: Kakšen program ste si zastavili za letos?
5: Tudi letos bojo pač otroci spoznavali nogometne osnove, vmes bomo šli malo še naokrog v kamp Menina, kopat se bojo šli, tak da v bistvu razne delavnice bojo potekale, tak da program bo pester zanimiv, seveda pa zadnji dan tudi zaključek starši.
4: Najbrž ste povabili k sodelovanju tudi nekaj prostovoljcev, kajti to je kar precej velik zalogaj.
5: Absolutno, brez prostovoljcev, ki nam vsako leto pomagajo kam

0: samo še nekaj prostih mest. Smo pa veseli tudi, da se ne prijavljajo samo otroci iz Šmartna in bližnje okolice, ampak imamo tudi prijave iz Prekmurja, iz Ljubljana in malo bolj oddaljenih krajev.
1: Koliko udeležencev ste letos predvideli?
0: Nekje bo med 80 in 100 predvidevamo, kar je tisto optimalno, kar lahko potem dobro zorganiziramo in izpeljemo.
1: Martinko je znan po dobri organizaciji in tudi po dostopnosti glede cene.
0: Tudi to, sicer smo mogli ceno rahlo povišati, zaradi tega, ker pač enostavno vsi stroški gredo gor in se temu žal moramo tudi mi prilagoditi, ampak še vedno je dostopen in računamo na to, da bo tako tudi vnaprej.
2: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan Peter Dormol pripravil sprejem za 113 odličnih učencev osnovnih šol in dijakov šolskega centra Velenje. Mladim odličnjakom je izrekel priznanje za njihov trud ter jim zaželel pogumno nadaljevanje izobraževalne in življenjske poti. Povedali smo tudi, da se z današnjim dnem uradno pričenja kopalna sezona na velenjski plaži. Odprtje plaže bo spremljalo dogajanje Skok v poletje, ki bo trajalo ves vikend. Povedali smo tudi, da bodo danes popoldan odprli prenovljeno ceh Šlandrove ceste v Velenju in da v Šmartnem ob Paki tudi letos organizirajo priljubljeni nogometni tabor za otroke Martinko, ki vsako leto privabi mlade nogometne navdušence od blizu in daleč. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Dobra muzika.

0: Radio Velenje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
7: V Lejdi prvi razkrivamo vesele novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas srečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde, več novic pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Velenjska plaža odpira novo poletno sezono. V ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog v Pacifiku trije mrtvi. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradni začetek bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje in odprtje vodnega parka, ene najbolj priljubljenih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Mestna občina Velenje sicer letos za razvoj območja namenja 285 000 evrov. Med novostmi so dodatne sanitarije, izboljšave dostopnosti za gibalno ovirane osebe, več senčil in pergol ter nov digitalni informativni zaslon. Velenjska plaža je lani zabeležila več kot 140 000 obiskovalcev in ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih turističnih destinacij v Sloveniji. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske Southcom. Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti trije ljudje. ZDA se soočajo s problemom mamil, odgovornost za to pa vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Zelenski je zaveznike pozval, naj Kijevu finančno pomagajo pri nakupih orožja, zlasti raket za ameriške sisteme zračne obrambe Patriot, pa tudi avtonomnih kopenskih vozil in artilerije dolgega dosega. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju VTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul. V prvem krogu je med posamezniki zobilo smole z 2-3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joju Seyfriedu. Z 2-3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jurgič. Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jurgič med posamezniki, ki je bil v prvem krogu prost.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30-34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14-20, najvišje dnevne od 31-35 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoj zaradi del so na Štajerske avtoceste v Bestmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zamude tam je približno 10 minut. V ostalih posebnostih zaenkrat ni, promet poteka tekoče in brez posebnosti. Ko se to spremeni ali kje kaj opazite, mogoče policiste, povejte nam, mi pa poročamo naprej tudi drugim. Vedno se oglasimo na 08013-02. Varno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na Komot.
10: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
9: Dobar dan, dragi naši, na današnji 19. juni, 7 minut čez 11 uro, pred nami čudovit poletni dan in lepo vas vabimo, da ga preživimo skupaj. Vse do 14. ure bom vaša družba Jana Titan. Skupaj se bomo prav dobro imeli, poslušali zanimive teme, dobro glasbo. Vroče bo vsaj zunaj, zato priporočamo hladno senco ali, če se le da, klimo, da se ne bomo skuhali, a ne? Če pa se že bomo, se imejmo pri tem vsaj fajn. Druženje začenjamo z Magnificom v skladbi 24 tisoč poljubov. No, ti pa so lahko vroči, kaj pravite?

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Petkov kulturni utrip bo v Velenju zelo raznolik. Že v 15. uri se bo v Sončnem parku začel dogodek RGB Series. Ob glasbi različnih DJ-jev, druženju in spremljevalnih aktivnosti bo dogajanje trajalo vse do polnoči. Filmski ljubitelji bodo ob 17. uri v veliki dvorani Kina Velenje lahko spremljali sinhronizirano komično detektivko Ovce detektivke. Ob 18. uri pa bo v mali dvorani na sporedu mladinska drama Ko te je strah. Globoko vdihneš in se nasmehneš. Glasbeni večer bo ob 19. uri obogatila dijakinja umetniške gimnazije šolskega centra Velenje Jerca Erjavec, ki bo v orgelski dvorani glasbene šole Franko Runko-Želski pripravila recital klarineta z gosti. Ob isti uri, torej ob 19. bo v galeriji F-Bunker v podhodu pri Vili Bianca Muzej Velenje odprl razstavo Dialog tišine, fotografinje Taje Oderlap. Razstava raziskuje različne obraze tišine ter dialog med svetlobo, senco in opazovalcem. Večer v Kino Velenje pa se bo nadaljeval ob 20. uri z znanstveno-fantastičnim trilerjem Dan razkritja.
0: Kultura vabi. Na kamot poletje.
2: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
5: Navdih modrosti.
6: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji bomo iskali navdih za delovno vnemo v tretjem življenjskem obdobju pri Francu Špeglu, upokojencu, ki prihaja iz Vinske gore. Že celo življenje je povezan s turizmom. Med drugim je predsednik Regijske turistične zveze Saška, ki je pred kratkim praznovala tudi jubilej. Več izvemo v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Danes je v naši družbi aktiven upokojenec Franc Špegelj, ki je že celo življenje povezan s turizmom. Jasmini Škarja je povedal, kako se je začela pisati zgodba turističnega društva Vinska gora.
2: Vse skupaj se je začelo dejansko pred 40 leti, drugo leto bomo praznovali 40 let turističnega društva Vinska gora in pa več namenskega doma Vinska gora. Zakaj smo ustanovili turistično društvo, pa zakaj sem jaz potem šel v turizem? Iz krajevne samoprave, če temu tako rečem, kot predsednik krajevne skupnosti. Več namenski dom je bil zgrajen in treba mu je bilo dati življenje. In rekli smo, da se bo nekaj v njem dogajalo, bomo ustanovili turistično društvo, na katerem smo imeli potem številne preditve, da jih ne bom našteval, ker so vsem dobro poznane, od Poglej in zadeni, Slovenska polka, Valček, Video Meh in tako naprej. Ne? Vse te zadeve so se odvijale v Vinski gori. Potem smo prišli v mestno občino Velenje in v Velenju smo se priključili turistični zvezi Velenje. Tam so kar kmalo spoznali, da bi bil jaz kar primeren kandidat za predsednika Turistične zveze Velenje in sem tudi postal predsednik Turistične zveze Velenje, ker sem bil predsednik 10 let. V tem času mislim, da smo kar veliko naredili na področju turizma, predvsem pa mislim, da je pomembno to, da smo z lokalno skupnostjo, z Ticom, takrat je bil še Tic, ni še bilo zavoda, našli skupni jezik in smo dejansko vsi delovali na področju turizma, vsi smo delali za turizem. In turizem se je v tem času resnično razvil tudi delno po naši zaslugi, po zaslugi društev in pa zveze. No in potem smo ugotovili, da je primerno oziroma dobro se povezovati med sabo, z drugimi kraji, ne samo Velenčani med sabo. Žalec je imel enake zamisli tudi društva v Žalcu in pa njihova zveza, zato smo ustanovili regijsko turistično zvezo Saška, ker so sprva bila vključena društva iz občine Žalec, Velenja, Šoštanja, Zgornje Savinjske doline, potem smo pa vse skupaj razširili še na Koroško in kasneje tudi na okolico Celja in Kozjanskega. Tako da po letu dni ali pa pri dveh letih je naša zveza zveštela tam okrog 100 društev, mogoče malo manj, iz 41 občin, ki pač ta širša regija zajema. Zakaj smo ustanovili to zvezo? Predvsem zato, da se povezujemo med sabo, da izkušnje prenašamo iz enega na drugega, da sodelujemo na dogodkih, da imamo skupno promocijo, preditve skupne, srečanja skupna. Skratka, in danes je res to tisto, kar smo rekli, se je tudi uresničilo in smo zelo ponosni na to.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Franc Špegel gleda na življenje z drugačnega zornega kota, še posebej od takrat, ko se je soočil z boleznjo.
2: Ja, točno, pri 28 letih sem dobil revmo in ta revma me spremlja celo življenje in me bo tudi do smrti spremljala, to je najbolj zvesta spremljevalka in moram reči, da sem na nek način se takoj spoprijaznil s tem, začel živeti drugače. Ne morem biti več športnik, tako kot sem bil včasih, ampak počnem kaj drugega. Jasno pa, da je aktivn še pa morda bolj kot prej. Predvsem za telovadbo jutranjo, z vsemi temi zadevami, kar pač se priporoča. No in kar kmalu sem potem, doktor Franevič v Čatežu me je takrat sprejel, mi povedal, kako se živi za revmo. Potem pa tudi predlagal, da smo v Velenju ustanovili podružnico, ki že tudi je tam okrog 35 let, ta podružnica v Velenju, 34 let, 35 let, nekaj takega, ne. No in potem so ugotovili v Ljubljani, ker je bil sedež društva potem predstavljen iz Čateža v Ljubljano, da bi lahko se z mano kaj pomagali, pa so me dali najprej za predsednika nadzornega odbora, ne, 3 mandate, potem sem imel 2 mandata podpredsednik, zdaj sem pa 2. mandat predsednik Društva revmatikov Slovenije, ker štejemo približno, je vključenih v našo društvo preko 2000 članov, ampak članov bolnikov, ne samo podpornih ali kakih drugih članov. V 14 podružnicah delujemo in tega dela je res veliko, tako da moje aktivnosti, bom rekel, poleg turizma so tudi to in jaz skoraj najdem v tednu dneva, kjer bi lahko bil res čisto, čisto za mene, razen kdaj si pač prošim, da kak dopust ali pa kak vikend grem kaj kam. Bom rekel, potujem sploh rata, ne? Jaz vsako leto grem na eno potovanje, letos prihajam pravkar zdajle iz Majdere, ker je bilo čudovito doživeti je tam tudi ta teden. Planinarjem tudi v planine hodma zelo veliko. Za branje enostavno ni časa, rad pa poslušam kako glasbo, grem na kak koncert, kako gledališko predstavo se pogledam. Je čas. Včasih sem bil tudi 10 let, smo tudi bili skupina Reber, pevci ljudskih pesmi, kjer smo tudi celo Slovenijo obrali. Zdaj žal je že nekaj pokojnih vmes, tako da je ta skupina ne razpadla, ampak ni mogla več delovati. V glavnem to je to, sicer mi pa res Društvo revmatikov Slovenije, pa ne, poleg Društva revmatikov Slovenije sem tudi še v predsedstvu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, kjer se pač borimo z državo, z institucijami državnimi za pravice invalidov.
1: Franc Špegel, med drugim predsednik Regijske turistične zveze Saška, vidi navdih v tretjem življenjskem obdobju tudi v povezovanju in sodelovanju. Tudi tako je lahko življenje upokojencev lepše in bogatejše. Oddaja Navdih modrosti na Radiu Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.

0: dvigam gor, stisan tribuk, če enga stisan, dolji tor pa dvignem.
1: Radio Velenje. Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
1: Radio Velenje.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: Pozdravljeni v Ruzaku besed, iz katerega danes vlečemo besedo diht ali dihtati. V naših besednjakih jo pogosto uporabljamo. Tudi beseda dihtati oziroma diht prihaja iz nemščine. Dihten pomeni namreč tesniti oziroma zatesniti. Gre za pogovorni oziroma narečni izraz, tudi tehnično besedo, ki torej pomeni tesniti, biti zrakotesen ali vodotesen. Beseda dihtati se uporablja predvsem v dveh pomenih. V tehničnem, ki je najbolj pogost, pomeni, da nekaj ne pušča zraka ali tekočine, oziroma, da je spoj precej dobro zaprt, tesen. Recimo, tesnilo ne dihta več. Ali pa pokrov mora dihtati, da ne uhaja zrak. Torej, pokrov mora tesniti, da ne uhaja zrak. V pogovorni rabi pa večkrat slišimo tudi: ta pa ni čist diht. V tem primeru pa gre za resnično slikovit pogovorni izraz. Pomeni, da nekdo ni povsem pri zdravi pameti, da je čuden, nepredvidljiv ali pa se vede zmedeno oziroma nesmiselno. Dobesedno namiguje, da v glavi nekaj pušča. Gre torej za še en germanizem, ki se je močno uveljavil v vsakdanjem govoru. Ja, in ko rečemo, da nekaj ne dihta, mislimo, da ne tesni, da pušča, da ni čisto zaprto. In prav tako včasih rečemo tudi za človeka, da mu ni čisto diht v glavi. Med tema dvema pomenoma pa se skriva ista podoba. Nekaj, kar ne drži povsem skupaj. A morda nas ravno takšne besede spomnijo, da popolna tesnost ni vedno cilj. Pomembno pa je, da kljub netesnim trenutkom ostanemo ljudje, ki se razumejo in slišijo drug drugega.
3: Ruzak.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih tudi izraelski vojaki. Kuba potrdila zgodovinsko gospodarsko reformo. Vreme sončno in vroče. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Izrael je ponoči izvedel vrsto zračnih napadov, ki so zadeli stanovanska območja v več mestih. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Kubanski poslanci so včeraj sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Premier Manuel Marrero časovnice uveljavitve ukrepov ni navedel, je pa kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel v sredo izpostavil potrebo po nujnih spremembah, da bi preprečili gospodarski zlom. Poudaril je, da vlada reforme ne uvaja zaradi pritiska ZDA, temveč da bi ohranila socializem. Rusija je včeraj z droni napadla ladji, ki sta pluli po Črnem morju, pri čemer je umrla ena oseba, 8 oseb je bilo ranjenih, je danes poročil podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba. Medtem je v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Pavlograd danes umrla 8-letna deklica, ena oseba je bila poškodovana, so sporočile lokalne oblasti. V napadu na regijo Harkov pa je bilo poškodovanih 10 oseb, med njimi 4 otroci. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč, zato je bilo moč pogosto slišati žvižganje in zvoke piščalk vsakič, ko je sodnik za 3 minute prekinil tekmo.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Radar je v stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču, torej radar v stranicah pri Slovenskih Konicah pri krožišču. Predmet na vozišču pa ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Zastoj zaradi del so na Štajerske avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamuda je približno 10 minut v obe smeri. Te dni poteka tudi 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Srečno in varno želimo vse do vašega cilja, ko vas na poti kaj zmoti ali karkoli opazite, vedno ste dobrodošli na že znani 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: Z vami je
0: Jana Titan.
12: Ja, dober dan, želim dobri ljudje na današnji petek. 5 minut čez 12, to sredi dneva smo, upamo, da ste dobro. Sicer pa, kot pravijo, vsak petek, kakšen pač že je, je boljši kot super ponedeljek. V nadaljevanju druženja nas čakajo kulturni razgledi, v katerih danes predstavimo pevski zbor Škale, ki so prejšnji teden praznovali 40 let prepevanja. Izvedeli bomo, kako se je vse skupaj začelo. Zato vabimo, da še naprej ostanemo skupaj, prav tukaj, na radiju. Velenje, kjer smo vedno na kamot. Začenjamo pa z Goran. Karan bo prepival in Carmen Stavec. Koga ljubiš zdaj?

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Uf, tole pa paše.
4: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
6: Skok v poletje. Velenjska plaža. Od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.

Abitanti orkestra Morsko dekle na Radio Velenje, 12:20 minut, no po naslednji skladbi nas čakajo kulturni razgledi. Danes se bomo ustavili ob lepem jubileju, ki ga letos praznuje lovski pevski zbor Škale. Spomnili se bomo njihovih začetkov, bogate tradicije in pomena, ki ga ima pri ohranjanju lovske kulturne dediščine. Ostanite z nami, torej po skladbi bomo skupaj obudili zgodbo 40 let pesmi prijateljstva in povezanosti.

0: Kulturni razgledi.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Danes govorimo o Lovskem pevskem zboru Škale, kar se je decembra leta 1985 začelo kot sprošeno petje po tradicionalnem zadnjem pogonu, je 40 letja pozneje preraslo v eno najlepših zgodb slovenske lovske kulture. Člani lovske družine Škale so se po lovu zbrali v kleti Franca Repnika in ob pesmi ugotovili, da jim petje dobro uspeva. Kmalo je dozorela zamisel o ustanovitvi pevskega zbora, ki je uradno zaživel januarja leta 1986 pod vodstvom priznanega pevovodje Zmaga Frankoviča. Lovski pevski zbor Škale je skozi desetletja postal veliko več kot le skupina pevcev. Člani so želeli pokazati, da je lovstvo povezano tudi z bogato kulturno dediščino, v kateri imajo pomembno mesto petje, glasba in ohranjanje starih običajev. V 40 letih delovanja so opravili več kot 1200 vaj in nastopili na številnih prireditvah doma ter v tujini, od Hrvaške, Italije do Madžarske in Nemčije. Danes je Lovski pevski zbor Škale edini delujoči lovski pevski zbor v Savinsko-Kozjanski zvezi lovskih družin Celje. Čeprav se tudi sami srečujejo s pomankanjem mlajših pevcev, ostajajo zvesti svojemu poslanstvu in ohranjanju dragocene lovske kulturne dediščine. Visoki jubilej so obeležili z 8. jubilejno prireditvijo, na kateri so skupaj z gosti predstavili izbor pesmi iz svojega bogatega repertoarja ter znova dokazali, da pesem že 40 letja povezuje ljudi in ohranja tradicijo. Več o dogodku pa lahko preberete v novi številki našega časa.
0: Kulturni razgledi.
2: Poslušate Radio Velenje.

0: Neca Falk, Dravski most na Radiu Velenje. Sedaj pa nas čaka, da preverimo malce, kakšno bo kaj vreme na današnji petek in pa seveda promet. Moj tokratni sovoditelj Nik nam bo povedal, da rabimo bunde pa rukavice. Ne, sej ne, se hecamo, se vemo. Danes bo kar vroče, kaj ne? Izvoli.
1: Tega, kar si rekla, danes bo pretežno jasno in vroče. Čez dan se bo ogrelo do kakih 34 stopinj. V Velenju in Šmartnem opaki je prijetnih 27 stopinj, v Prebolju je 23 stopinj, v Nazarih 26 in na Muti in v Dravogradu tudi prijetnih 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma prijetno sončno vreme, pozno popodne in zvečer pa lahko nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo do 20 stopinj, čez dan pa se bodo gibale med prijetnih vročih 31 in 35 stopinj. Tako da jutri gremo v vodo.
0: Kar vroče, sončna krema, obvezna oprema in pa seveda veliko.

0: Savinjske ceste, radar je še vedno v stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču, torej radar na prehitre voznike še vedno preži v stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču. Zastoj zaradi del pa so na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zamude tam je približno 10 minut v besmeri. Če na svoji poti karkoli opazite, oviro, nesrečo, policiste z radarjem ali brez, ste s klicem vedno dobrodošli na 080 13 02. Srečno.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: V Lady prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove Tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še upošteva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Obožujemo poletje, ker

0: Otrok, in pa smo se odločili, da bomo delali nekaj lahkega, in pa sem jaz iskala besedila in iskala in iskala in iskala. In pa sem naletela na Leopolda Suhodolčana, vsi smo brali njegove zgodbice, ko smo bili mlajši, in mi je teta padla v oči, ker je bilo mal plesa, mal petja, mal igranja, v bistvu mešanca tega, kar je gledališče.
1: Premiera otroške gledališke predstave.

0: bo jutri ob 19. uri v kulturnem domu Šmartno ob Paki.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Lep pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču pri Ločici. Previdno, da ne pride do naleta. Torej, prometna nesreča na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču, tam skrajno previdno. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, zamude tam je 20 minut, ter od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamude tam 10 minut. Te dni poteka tudi 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Trenutno tudi aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo strpnost. Ko na svoji poti do cilja karkoli opazite, overo, nesrečo, žival na cesti, nedelujoč semafor, tukaj smo. Pokličete nas lahko na 0813-02. Srečno pot!
7: Skupaj tudi na poti.
1: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
1: Na komot.
10: Z vami je
1: Jana Titan.
8: Ja, en lep pozdrav sredi tega lepega petkovega popoldneva, zdaj že lahko rečemo 11 minut čez 13 uro, ko smo stopili v zadnjo uro dopoldanskega programa na Radio Velenje, ko nas čaka tudi športni portret, ki ga je pripravil za nas kolega Andrej Grobelnik. Tema bodybuilderka Lucija Potočnik. Zanimivo bo, zato se splača ostati v naši družbi. No, če še slučajno nimate planov za kasneje popoldne oziroma proti večeru, danes se uradno odpira poletna sezona, vodni park, Velenjska plaža, eden največjih in najbolj obiskanih vodnih parkov v Sloveniji. Večer bo tradicionalno zaznamovala čarobna, že deseta po vrsti kresna noč, ko bo Velenjsko jezero obsijano s plavajočimi lučkami, prijetnim poletnim vzdušjem. Organizatorji obljubljajo nepozaben večer od 20. ure dalje, tako da ena ideja. No, sedaj pa nadaljujemo z glasbo. Nejša prihaja, le kaj se skriva. Imejte prijeten popoldan.

0: Radio Velenje. Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Vse najboljše.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. V tokratni oddaji se bomo pogovarjali z Velenjčanko Lucijo Potočnik, lastnico izklesanega telesa, ki se ukvarja z bodybuildingom. Kaj je to bodybuilding, kakšne predsodke do tega športa sliši, katera vaja v telovadnici ni najbolj pri srcu in še več, izvemo takoj po naslednji skladbi. Črte odla-

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Pogovarjali smo se s športnico bodybuilderko Lucijo Potočnik. Lucija prihaja iz Velenja in se z bodybuildingom ukvarja že kar nekaj časa, lahko pa se pohvali tudi z nagradami iz tekmovanj. Najprej smo jo prosili, da nam na kratko predstavi, kaj to bodybuilding sploh je.
2: Ja, bodybuilding je vrsta športa. Jaz pravim, da ima dva ekstrema. Prvi ekstrem je, ko smo on season, torej se pripravljamo na tekmo. Drugi ekstrem pa je off season. Takrat je treba tudi telo regenerirati, spočiti, pridobivati mišično maso. Skratka, morate res veseliti, da se podaš v ta šport.
1: Kaj se pravzaprav na teh tekmovanjih v bodybuildingu ocenjuje?
2: Ni samo estetika, ocenjuje se tudi tvoj nastop, pozinga, forma, tudi dejansko cel odnos na odru, kjer je veliko priprave. Obstaja tudi več kategorij, bikini bodybuilding, wellness bodybuilding, figure bodybuilding in tak naprej. Ni to samo ena kategorija, v kateri se nastopa.
1: Kako ste se znašli pravzaprav sami v tem športu?
2: Dejansko mene je do tega pripravilo ravno to, ko sem že kot otrok gledala naslovnice raznih modelov fotografij. Nikoli mi niso bila všeč preveč suhljata dekleta. Vedno sem mi bila všeč tista z izklesanim telesom, ki je imel podarek na mišicah. Ampak ne v pretirani mišični postavi. Nekje so meje, zato sem se tudi odločila za bikini kategorijo, kjer je vseeno še podarek na tej ženski podobi telesa.
1: Pa če gremo zdaj čisto na osebno, kako pa izgleda en običajen dan Lucije Potočnik v obdobju, ko se pripravlja na tekmovanje?
2: Začne se že v zgodnih jutranjih urah, predvsem takrat, ko je služba. Po poklicu sem tudi učiteljica, tako da takrat je treba vstati v 5 zjutraj. Najraje delam kardio pred zajtrkom, torej fasted kardio, ponavadi 40 minut. Potem je sledi zajtrk, obvezno jemo 6-krat na dan. Tudi v službi si vzamem odmor 10 minut za hrano. Hrana, obroki morajo biti vnaprej pripravljeni, da jih imaš vedno pri roki. Edino na ta način se da potem čez cel dan priti do tega, da res poješ 6 obrokov, da ne spuščaš obrokov. Po službi sledi hiter počitek, ponavadi pol ure in zatem grem kar v fitness. Treniram 5-krat na teden. Zvečer pa je tudi treba obvezno čim prej v posteljo, saj je poleg teh prehrane in treningom zelo pomemben tudi spanec. Fajn je, da spimo vsaj 8 ur, sploh v času priprave na tekmo.
1: Tako torej izgleda dan Lucije Potočnik. Kako pa išče ravnovesje med hrano in treningi, ter katera vaja je predstavlja največji odpor, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z žensko bodybuilderko Velenjčanko Lucijo Potočnik. Trening in prehrana sta pomembni komponenti tega športa, zato nas je zanimalo, kaj je Luciji težje imeti pod nadzorom prehrano ali treninge.
2: Pa v bistvu meni nič od tega ni težko, ker v celem procesu uživam tako v treningih kot v hrani. Ni nobenega stradanja, večina misli, da zelo stradamo v tem športu, ampak sploh ne, dejansko lakoto zelo redko kdaj čutimo, ker res veliko jemo. V času tekme sicer zmanjšujemo ogljikove hidrate, ampak to gre postopno, tako da se res postopno navadiš na malo zmanjšano količino hrane. Odvisno od posameznika bi jaz rekla, nekaterim je proti koncu, ko se res bližajo tekme, takrat je manj energije, takrat je malce težje iti na trening. Jaz včasih tudi malo posedim v avtu, da zberem energijo, da se odločim pol, da grem, ker je malo igre s pomankanjem energije čez dan tik pred tekmo. Drugače pa ni, drugače pa pravo veselje, ko si spakiraš torbo in greš na pot.
1: Zdaj, ženski bodybuilding pogosto spremljajo tudi predsodki, ne, opaske strani moških. Nekateri stereotip pravzaprav vas v tem najbolj moti?
2: Ja, predsodek to, da preveč treninga naredi moško obliko telesa. Mene osebno ne moti, ker vem, da je to nemogoče doseči, da je to nemogoče dobiti. Razen, če bi rešil neke ekstremne anabolike, testosteron in tak naprej, ampak do te mere se vsekakor ne bi spuščala nikoli. Vsak pa misli, da bo to kar čez noč, da boš kar čez noč postal kot izgledal kot moški. Predvsem to je največja skrb, tudi punce, ko niso v bodybuildingu, se zelo bojijo trenirati zgornji del, da ne bi imele moških rok in tak naprej. In to mislim, da je tisti največji stereotip, ki marsikoga odvrne od tega športa.
1: Zagotovo ste veliko v telovadnici, pa bom vprašal tokrat malo drugače, katera vaja je pa najmanj priljubljena za vas?
2: Kaj pa vem, trebušnjaki. Tam se res mi zdi, da tako trajajo. Raje delam z večjimi otežmi, ko pa kakšne trebušnjake, ampak tudi ti so pomembni vsaj dvakrat na teden, da se jih izvaja. Proces dejansko mora biti tudi voden se strani trenerja. Moja ekipa sta FS Team Meško, to sta Sara in Fabian Meško, ki tedensko potem spremljata moja poročila in glede na poročila tudi sestavljata plan jedilnika, treninga in tak naprej. Nikoli v tem športu ne moreš biti sam. Jaz res rečem, da moraš imeti vrhunskega in kvalitetnega trenerja, da te vodi skozi ves proces.
1: Brez podpore in dobrih trenerjev vsekakor tudi v bodybuildingu ne gre. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.
3: Radio Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Skok v poletje, Velenjska plaža, od 19. do 21. junija. Tradicionalni otvoritveni vikend poletne sezone na Velenjskem jezeru. Vodni park, subtekmovanje, trampolini, napihljiva igrala, tovarna milnih mehurčkov in še in še. Poletje se začne na Velenjski plaži.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vlado Kreslin, ena pesem, nekaj pa je še takšnih ljudi, ki se jih človek razveseli. Hvala Bogu, bi rekli, in čim več takšnih okrog sebe imejte tudi v nadaljevanju. No, pred nami je vroč poletni vikend, želimo, da ga spremljajo hladna pijača, nekaj prijetne sence, dobra družba in pa seveda glasba, da polepša vsak dan. Uživajte v poletnih trenutkih, naberite si novih moči za nov, sicer krajši delovni teden zaradi praznika, ampak kljub temu vseeno. Jana Titan, vam maham v slovo, naslišanje znova v ponedeljek.
1: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V Velenju bodo v torek 23. junija ob 19.30 pri Lipi samostojnosti pripravili osrednjo občinsko slovesnost ob dnevu državnosti z naslovom Ti, jaz, domovina, povezani. Slavnostna govornica bo poslanka državnega zbora Andreja Katič. Kulturni program bo v sodelovanju z mestno občino Velenje pripravila plesna šola Spin. Osrednje sporočilo letošnje slovesnosti pa bo pomen povezanosti, spoštovanja in skupnosti. V primeru slabega vremena bo prireditev potekala v Domu kulture Velenje.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Črnomelj 30, Velenje, Celje, Laško, Slovenska Bistrica 31, Novo mesto Polzela 32, Ptuj pa 33 stopinj popoldne, vročina brez milosti. Do 34 se pogrejemo, tako da danes je senca naš prijatelj, jutri še bolj vroče, zjutraj okoli 17, čez dan se pogrejemo do max 35 stopinj, potem proti večeru na severu lahko prileti kakšna nevihta nedelja, potem dopoldne sonce, popoldne pa potem malo bolj živahno, kar se tiče oblakov in padavin, ponedeljek potem pa spet lep in sončen in vročin.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Ravbar Komande do Postojne ter proti Ljubljani še mimo Logatca in Vrhnike. Zastoj zaradi del so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj mimo Slovenskih Konic. Na ljubljanski južni obvoznici pa v smeri Manenc od Viča do centra. Promet je oviran v Novem mestu, na vrhu Kandije pred križiščem zaradi nesreče, te dni pa poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa je na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Radar je na Cigonci,

0: Pri Slovenski Bistrici, če radar opazite še kje, nas o tem obvestite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na Kamot.
0: Spol tretjo je v našem ritmu in končno so uradno potrdili. Ženske, dame in gospe, brez vas ne gre.
3: To smo že vedeli, zakaj?
0: Slovenija je v Združenih narodih poudarila, da brez žensk ni trajnega miru. Dejstvo je, da kjer so ženske vključene v odločanje, so družbe bolj stabilne, bolj povezane in dolgoročno bolj mirne. In to ni samo lepo zaslišati, to potrjuje tudi izkušnje iz sveta.
3: Logično, in meni je to vse logično, če so ženske zraven, se stvari naredijo takoj. Ne čez pol leta, kot ta že petič reče.
0: Ja, in tako bi bilo, če bi za to nežnejšemu spolu mi moški večkrat namenili malo več poslušanja, pa imeli skupaj malo več, recimo temu, medspolnega sodelovanja.
3: To mi je všeč. Za to sodelovanje se pa popolnoma strinjam. Kako si rekel, medspolno sodelovanje?
0: Ja, pa nisem to mislil, kaj ti misliš.
3: Super, jaz se strinjam. Veš, česa bi še moral biti tudi več?
0: A.
3: Še več žensk. Ali bi bil pa svet precej bolj urejen, pa tudi lepši za gledati.
2: V ritmu pozitive. V ritmu pozitive. Z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Arso z opozorilom o vročini v naslednjih dneh. Neznanec iz odprtega vozila ukradel kuverto z 12.400 evrov gotovine. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Vztrajala bo predvidoma ves prihodni teden, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Četrtkove obilne padavine so sicer v Postojni in Goreni vasi zalile šoli ter poplavile stanovanske in gospodarske objekte, so sporočili iz Centra za obveščanje. Neznanec je v doleni nemški vasi pri Trebnem v četrtek iz odklenjenega vozila odtujil kuverto, v kateri je bilo 12.400 evrov gotovine, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo. Sodišče v Avstraliji je pretekli teden prepoznalo odgovornost države za poplačilo odškodnine prosilcem za azil, ki so jih med letoma 1999 in 2003 pridržali v centru za priseljence Woomera. Avstralija je ob tem pristala na poplačilo odškodnine več deset nekdanjim prosilcem za azil v višini 28 milijonov avstralskih dolarjev. Maja je bilo izdanih 525 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 12% več kot aprila. Pri tem jih je bilo za stanovanske stavbe 23% več, za nestanovanske pa 4% več. Predvidena je bila gradnja 326 stanovanj oziroma 9% več kot mesec prej, je objavil Državni statistični urad. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahovič se po več kot šestih letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Več bo znano na novinarski konferenci.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.

On je postavil romantiko na višji nivo, flirtu, ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo in veste tisti trenutek, ko hodiš domov, zunaj 34.

0: stopinj in ti že celo pot do doma razmišljaš samo o eni stvari. Hladilnik, skrinja in greš počasi, odpreš vrata. Začutiš hladen zrak in že vidiš tisto banico. Sladoled, življenje je spet lepo in počasi odpreš. Banico sladoleda in noter sarma. O, moj bog, in tistem trenutku ne veš več, a si razočaran ali si samo začudoma sit. Zgodba mojega življenja pač. One Direction pred pol četrto, pa legendarna Alana Miles še prej. Za popolno poletno petkovo vzdušje v našem fantastičnem ritmu prihaja ogromno čudovito glasbe. Že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani, zakaj se počutijo kot drugorazredni občani. Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: A čutiš ta mir? Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Prihajajoči vročinski val bo marsikoga privabil na velinsko plažo. Najnovejše analize Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano potrjujejo, da je voda v Velinskem jezeru varna in primerna za kopanje. Za osvežitev bo poskrbljeno tudi za štirinožne obiskovalce, saj je na plaži urejen poseben prostor namenjen kopanju psov. Obiskovalcem pa so na voljo tudi številne možnosti za aktivno in prijetno preživljanje poletnih dni ob jezeru.

0: Rádio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Krško, Šentjur 31, Trebnje, Velenje, Šoštan 32, Laško, Ptuj 33, Markovci pa 34 stopinj. Danes vroče do amena, bi rekli pri nas, do 34 stopinj. Konkretna vročina, jutri gremo še stopničko više. Zjutraj okoli 18 čez dan do 35 se pogrejemo, zvečer lahko na severu malce zagrmi edino. Potem nedelja prinese nekaj ploh, ponedeljek pa spet stabilen, sončen in vroč.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo slovenskih Konic. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice, potem pa tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, razdrto Postojna. Prometne nesreče ovirajo promet v Novem mestu, na vrhu Kandje pred križiščem, na Ločici pri Vranskem, v križišču za Tuhinjsko dolino, v Ljubljani na Linhartovi pri Soči v smeri centra ter na cesti Celje-Laško pri Košnici, kjer policisti tam usmerjajo promet, zastoj pa je nastal v obe smeri. Zaradi kolesarske dirke so oziroma še bodo popolne zapore na cestah v Vojniku, Celju, Laškem ter na cesti na Celjsko Kočo. Radar je na pomurski avtocesti na počivališču Lormanje v smeri Maribora. Previdno, če ste na poti, o virah na cestah pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.

0: Kamilice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Točno 5:45 v našem ritmu in to ni več normalno,
2: stari.
1: Dva dni zapored, dva dni nam ga serijo po glavi. Mene je danes posral ptič. Mislim, pa ne sam to, včeraj Luko, danes mene. Kdo je na treniru ptiče, da leti okoli pa cilajo ljudi?
2: Mogoče pa mislim, da si izmišljujo, ampak ne. Dejansko dva dni zapored, isti dogodek za
1: oba. Pa moje isti ptič, no, stari, jaz.
2: Še to možno, da. No, ampak mama je tudi zato imamo izgovor, zdaj, ko se že imamo te izgovorne popodneve. Ja. Mogoče se zdi, da je bilo namerno, ampak po veš, teh starih vražah pa naj bi to pomenilo srečo.
1: Srečo, da te ptič poserja.
2: Po vraži je to znak za denar, za dobro novico, za nekaj pozitivnega.
1: Ok, torej nisem bil posran, ampak izbran, nekako, ja,
2: če rečem. Recimo, ja, tako nekako statistično gledano je to tako redko, da so si ljudje pač rekli, če se pa že zgodi, ne bo pa to saj za srečo, ne.
1: Lično, super, le, jaz če sem, očitno sem jaz na tem jackpotu zdaj zadel, mislim, jaz sam upam, da naslednja sreča, ki pride, da pride brez napovednika, pride sreča, veš, ptič te bo posral.
0: V ritmu pozitive, z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite

0: se znao napisati lepo ljubezensko pesem, legendarni Rod Stewart v ritmu pozitive. Točno 15 do 4 je ura, zdaj si pa predstavljajte zadnje jutro na morju. V sobi že vse skor da pospravljeno, kovček stoji pri vratih, ampak vi ga na lašč še ne zaprete, ker dokler kovček ni zaprt, dopusta še ni konec.
1: Ne grem že domov.
2: Ja. Čeprav meni pa najhuje pri zadnji kavi, veš?
0: Res,
2: ja, enako zgleda kot vse ostale dni. Isto morje, isti

0: sonce, isti razgled, ampak ti pa veš, ne, da greš pa danes domov.
1: Ja,
0: ni enako.
1: Štekam, ja. Takrat začne tudi človek razmišljati malo bolj intenzivno. Kaj, če bi ostal še malo? Kaj, če bi podaljšal za en dan? Kaj, če bi našel dovolj dober izgovor?
0: In mi ga še vedno iščemo, najboljšega v Sloveniji. Takšnega, ki si zasluži tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
1: Imate boljšega od teh, ki smo jih dobili do zdaj?
2: Jaz sem pa sončnem zahodu obljubila, da ga še pospremam zvečer še enkrat, tako da ne morem preglomiti te obljube.
1: Ne, te obljube ne, ne, to sem ne smeš.
0: Nič 419-300 za vašo prijavo.
3: Greš domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
1: Tako in ta konec tedna je zdaj že tukaj danes. Čez točno dve uri ga spoznamo, oziroma njo spoznamo, srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Več informacij imate tudi na spletni strani ritmopozitive.si. Sicer pa še pred četrto nekaj, kar absolutno paše na morju.

0: Radio Velenje. Pri Gume Pro Šoštanj samo v juniju. Akcija.
1: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
1: Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
0: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
3: V Lejdi prvi razkrivamo veselo novico firmca Jake Šinkovca in njegove tjaše. Dobila bosta dojenčka in se poročila. Ivo potrebuje še poštiva očetove nasvete, tudi tega, da uspeha ni brez iskrenosti. Plesavka Nina Gerič in bivši hokejist Mitja Robar pa sta nas osrečila s svojimi poročnimi slikami. Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na državni proslavi ob dnevu državnosti dva govorca. Trump z izjavami o Meloni poskrbel za nov spor z italijansko premijejko. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Predsednik ZDA Donald Trump in italijanska premijerka Giorgia Meloni sta znova v sporu. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanski zunanji minister pa je odpovedal obisk ZDA. Izraelske sile bodo v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagrozil je, da bo proiransko-šiitsko gibanje Hezbolah za napade, v katerih so bili danes ubiti 4 izraelski vojaki, plačalo visoko ceno. Hezbolah je medtem dejal, da bo branil ozemlje in prebivalce pred napadi. V projektu zmanjševanja količin odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi, Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira Pika.si.
6: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: In Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Top event.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Radio Velenje.
2: Vedno bom le tebe ljubil.
1: Ker smo radi na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Cesta Celje-Laško je zaprta v Košnici zaradi prometne nesreče. Tam so v obe smeri dolgi zastoji. Obvoz je možen po cesti Štore Svetina Jagoče. Zastoji zaradi del so na Štajerske avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoji so še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa se zaključuje na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica, Zreče-Rogla-Vojnik Celje-Laško, kjer so občasne popolne zapore. Previdno na poti, o radarjih pa nas obveščate na brezplačno. 080 13 02.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Šentjurju dobrih 5:15.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
4: V ritmu pozitive. Ja, to je eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami je Rok Krežem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Ja, ena zanimiva zgodba prihaja iz Amerike. Očitno gre v pokoju tudi eno najbolj prepoznavnih letal na svetu. Je
4: tako, tako je, ja. Po 35 letih se poslavljajo od enega od predsedniških letal Air Force One. Ta izraz ste verjetno že si slišali, s katerim so leteli ameriški predsedniki po celem svetu. Iz Bele hiše so se od njega celo simbolično poslovili pred nedavnim povrnitvi z vrha G7.
8: Torej, imajo zdaj naslednika?
4: Ja, imajo. Prehodno rešitev bi lahko predstavljal Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar.
8: Aha.
4: Letalo je sicer že pripravljeno, ga predeluje za predsedniško uporabo, ampak je pa poteza sprožila precej razprav o varnosti, pa tudi o tem, ali je takšno darilo sploh primerno. Ne? No, kakorkoli, naj dobro leti simbolno, pa naj bodo vseeno previdni. Ne? Kako že gre rok tista stara, ne? Dor visoko leta je...
8: Je pilot.
4: Ade.

0: tonight.
1: Ne glede na starost, pomembno je, kako se počutimo. We are young, vedno v ritmu pozitive 15. Če je četrto, če obstaja ena stvar, ki jo človek vedno naredi, na zadnji dan dopusta, je to po moje. Jaz mislim, da je zadnje kopanje.
2: Yeah.
1: A veš, ti skozi yeah. reče, ajde, dej, sam še 5 minut in pol ostane 40 minut tam v vodi.
0: Te grem že domov.
2: In si ti tole verjetno rola po glavi zraven. Ja. Pa prideš potem ven iz morja, pa se usedeš na brisaču, pa gledaš valove, pa začneš računati. Pa, zdaj, če grem jaz jutri zjutri, ne, pa če bi šel pa dan zvečer, kaj pa če bi šel pojutrišnje?
1: Ja, pojutrišnjem mi je všeč.
2: Ja, meni tudi, ne. Ampak zato, da lahko greš pojutrišnjem, rabiš dober izgovor.
1: Ja,
2: ne?
1: In ravno zato smo tukaj, kateri je vaš? Zakaj še ne morete domov? Denis iz Šmarjeških Toplic je poslal: vso do mojega odhoda domov sem prepustil kovancu in žal se je pometu postavo na rob.
2: Ka?
1: Jaz nočem vplivati na rezultat, zato bom počakal še en dan, da vidim, na katero stran se bo prevrnil. Dober izgovor, Denis. Še eden je padel ta iz Velenja na 0-4-1-300-9-300. Pravi, jaz pa danes ne morem iti domov, ker sem se ga preveč napila na zabavi in so me policisti pridržali na postaji. Lep pozdrav, Metka. Haha, jutri pridem, nič prej, čao. Metka, ste v izboru, Denis, tudi vi.
2: Kaj pa Peter?
1: Kaj pravi Peter?
2: Ja, Peter pa pravi, šef, imam težavo. Danes sem hotel domov, pa sem gotovil, da sem se preveč spočil za vrnitev službo. Potrebujem še en dan prilagajanja aklimatizacije na realno življenje. Ok, v redu, Peter. Če imate pa tudi vi svojega in veste, da je zmagovalen, klic ali SMS na 0-41-309-309, čez dobro uro in pol pa nekoga pošljemo na tri nočitve za dve osebi v Biograd na moru.
0: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Obožujem ga. To še brojski, vedno ritmu pozitive, 24 na uri. Danes eno čisto radijsko vprašanje. Luka, zakaj? Zakaj sploh rečemo, da gre neki v eter? Vse jo dajemo v oblake, stari.
1: Ja, ne več, ne. Ampak izraz pa je ostal. Ja. Beseda eter, ne, ta radijski, prihaja iz stare grščine eter, aither se je napisalo, okay. Pa je pomenila zgornji, čist in svetel del neba. Ne? In stari Grki so verjeli, da nad oblaki obstaja posebna snov, skozi katero potujejo svetloba in nebesna telesa in tako naprej. Ne?
0: A to kak Wi-Fi, a kaj mislim?
1: Pravi Wi-Fi.
0: Pravi Wi-Fi.
1: Ja, skoraj kot pravi Wi-Fi. Potem so tudi znanstveniki v 19. stoletju dolgo mislili, da po nekakšnem etru potujejo svetlobni in radijski valovi, predvsem fiziki, so to uporabljali. Ja. Ne? Kasneje pa so ugotovili, da tudi to ne drži. Ne? Ampak izraz je pa ostal. Ne?
0: Aha, torej, ko danes rečemo, da gre nekaj v eter...
1: Ja, v resnici mislimo, da gre pač signal do poslušalcev.
0: Aja.
1: Čeprav, dajmo si priznati, ne, gremo v elektromagnetno valovanje, pa ne zveni ravno kot nek dober radijski slogan, ne, verjetno.
0: Ok, ja, dobro, mislim, lahko probam. Ok, v nadaljevanju našega elektromagnetnega valovanja slišimo... ja, no. Ne gre tako dober. Take the broken sunshine, I'll be... Nitko privlačen.
1: Ne, ni, ne.
0: Broken Sunshine slišimo čez nekaj trenutkov, pa legendarna Celine Dion. Še pred tem glasbena poslastica prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Šivelenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi 3 kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
6: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Samostojni podjetniki v Saša regiji so tudi lani poslovali uspešno. Po podatkih Ajpesa je na območju 10 občin poslovalo 1547 podjetnikov, kar je več kot leto prej. Skupaj so ustvarili skoraj 225 milijonov evrov prihodkov, povečali pa so se tudi izvoz, zaposlenost in ustvarjeni dobiček. Na Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici ob tem poudarjajo, da podjetništvo ostaja eden ključnih stebrov gospodarskega razvoja regije.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Črnomelj 30, Vojnik, Pragersko, Šoštanj, Novo mesto, Polzela 31, Prebold 32, Markovci pa 34 stopinj, pa popoldne vroče, ka pa spravlja pri nas.
3: Ja, vroče nam je kot psom.
2: A ja, ja, no, tako je. Do 34 stopinj danes, tako da če se le da, se spravimo v senco. Jutri vročina ostaja, zjutraj okoli 17, čez dan do 35 stopinj proti večeru, potem lahko pade kakšna nevihta na severu, nedelja potem malo bolj oblačna in sveža, ponedeljek pa spet idealen za sončna očala.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Krimo naciste. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoji so še na primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Cesta Celje-Laško je zaprta v Košnici zaradi nesreče. Tam sta v obe smeri dolgi zastoji, obvoz pa je možen po cesti Štore Svetina Jagoče. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pokličite 08013-02.
3: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.
3: S

0: Žice. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: 7 minut je čez pol peto v našem ritmu in če že kdo razmišlja, kam poleti na koncert ali pa na večerni sprehod, danes so se v Novem mestu začeli festival Novomeško poletje.
2: In tudi letos bo festival prinesel 7 večerov glasbe na 3 prizoriščih v mestnem jedru. Rdeča nit pa bo domača glasbena scena, od roka in etna do kantautorjev in tudi sodobnih interpretacij slovenskega izročila.
1: Ja, otvoritev bo pa precej nostalgična, je tako lahko.
2: Začeli bodo oziroma so že s poklonom 50-letnici legendarnega Rok Otočca. Tukaj pa lahko rečem, Roki, da si malo premlad za Rok Otočec. Jaz nisem. No, usvrli so, pa bodo tudi posebno razstavo z več kot 200 originalnimi predmeti in fotografijami z tega kultnega festivala.
1: Jaz in še ena fantastična, pozitivna novica. Skoraj vsi dogodki bodo brezplačni, tako da poletje uradno dobiva tudi novomeški soundtrack. Yes!
0: V ritmu pozitive. V ritmu pozitive. Z nami tudi
3: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti last minute ponudbe preverite

0: prijatelje v ritmu pozitive. Čudovita Mareja, 15 minut je do petih in po mojem je največja prevara na dopustu tista zadnja večera, ker vsi govorijo, pa vsi bomo še prišli, ampak v resnici pa vsi razmišljamo isto. O, škoda, ker je že konec.
1: Se grem že domov.
2: In potem človek sedi ob morju, počasi je, nikamor se mu ne mudi in gleda okoli sebe, pa lučke, pa promenade, pa von po večeri, pa palačinkah, pa po ribah, pa si misli, pa zakaj bi zdaj šel jaz jutri domov.
0: Ma ja, točno to in pol vzame človek telefon in odpre sporočila in začne pisati največjo mojstrovino svojega življenja. Izgovor. Alenka je svojega poslala preko SMS-a na 0413-9300. Med plavanjem, pravi, so me v narekovajih žal ugrabili mednarodni pirati, ki trenutno mojo strokovnost in izkušnje potrebujejo bolj kot vi. Poleg tega me ne spustijo z ladje. Se vidimo kmalu.
2: Če imate vi boljšega, vam lahko ta že čez kakšno uro, že manj kot uro, prinese brezplačni dopust. Vikend paket, tri noči,

0: za dve osebi v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. 0-4-1-309-300, časa ni več veliko.
1: Grem že domov.
2: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija rezort Biograd na moru.
3: Yes. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, drugače, o moj bog, komaj čakam, da ga spoznamo, oziroma da jo spoznamo skupaj čez eno uro. Pred peto pa glasba ustvarjena za popolne poletne večere. Vlado Kalember v naši družbi, čez nekaj sekund pa tudi Paul McCartney še pred tem. Čudovita glasba v našem ritmu še pred peto.
4: Radio Velenje.
5: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
6: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
5: Na voljo tudi LimPay plačilo.
6: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
11: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
12: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
13: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na državni proslavi ob dnevu državnosti dva govorca. Čebelarska zveza s pobudami za vsa ministrstva nove vlade. Vreme pretežno jasno bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Čebelarska zveza Slovenije je po začetku dela nove vlade na ministrstva naslovila vrsto pobud in konkretnih predlogov, ki po njihovih navedbah izhajajo iz potreb slovenskega čebelarstva, razvoja podeželja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krepitve prehranske varnosti. V zvezi pravijo, da želijo dobro sodelovati z vsemi resorji. Na območju koprske policijske uprave so tatovi letos izvedli že 7 napadov na bankomate, lani v tem času denimo 3. Kriminalisti so po zadnji ponedeljkovi razstrelitvi v Brtokih močno okrepili preiskave. Eksplozije pri ropu bankomatov so na objektih povzročile ogromno materialno škodo, so sporočili iz policijske uprave Koper. V projektu zmanjševanja količine odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono 2026-27 odprl v gosteh pri Hull Cityju in ima po poročanju Sky Sports statistično najlažji uvod v prvenstvo med vsemi 20 klubi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Radio Velenje.
9: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, o tem momentu, ki šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
10: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi dela so na Štajerski avtocesti v obe smeri, med počivališčema Tepanje in Zima, tam je zamuda 30 do 40 minut. V smeri Maribora pa promet ovira še nesreča pred predorom Pletovarje. Zastoji so še na Primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do Dragomera, ter na Ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenjski. O radarjih ne poročate, če pa jih opazite, pa pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni.
10: Sedemnajst in pet je tudi v Celju.
11: V ritmu pozitive z nami tudi
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
11: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
10: Ja, dobrodošli v pozitivni zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu
12: pozitive.
10: Z vami vedno in zavedno Rok Reže, Ruša Nojs in Žuka Lerjav. Drapa gipi ropok, a pa lipi mepera pa zupu, mepeška pa teripipi je pezipik gopovo poripim.
12: A ti men slučajno papagajščino prodaješ.
10: Točno tako. Veš, danes sem nostalgično razmišljal o teh starih jezikih v šifrah, pa malo raziskoval.
12: Okay.
10: In zanimivo je, da to ta papagajščina ni slovenska posebnost. Angleži imajo recimo pig latin, Švedi rovar spreket, roparski jezik, Francozi pa žavane. In očitno imajo otroci po celem svetu isto idejo, kaj če naredimo jezik, da ga odrasti cele tri dni ne bodo razumeli. No in jaz vam izziv zate, Rok. Lahko napoveš naslednjo skladbo v papagajščini, pa bodo nekateri izvadili staro znanje, tiste, ki pa ne razumejo, bo pa eno tako presenečenje.
12: Ok, probam. Za pa vse pe v ripit mu pu popo zipi tipi ve. Epe, epe, ropos, rapa, maca, topo, pipin, upun, upun, apal, trapa, pepe, ne vem, stari.

0: tam nekje za Maurico ritmo pozitive, dobrih 10:50 je ura in zdaj gre pa za res. Čez manj kot pol ure izberemo najboljšega, ampak preden zaključimo, če lahko, če niste za volanom, še enkrat zaprite oči.
1: Pa gremo, morje, poletje. Topov večer, nekje v daljavi igra glasba, pred vami sončni zahod. No in takrat se zavemo, to je zadnji večer, jutri nas čaka pot domov. Ali pač?
2: Ne grem že domov.
0: Ne, in še enkrat ne čaka nas pot domov jutri. Zakaj? Ker v glavi že iščemo razlog, iščemo stavek, iščemo izgovor tistega,
1: ja, takšnega, da bi vas žena, mož, šef, mama, kdorkoli pač že samo pogledal in rekel, a veš kva, ostani še en dan,
0: lahko komod, tako da če ga imate, ga pošljite zdaj, pol ure je še časa, 0-4-1-309-300, čez nekaj minut pa izberemo avtorja najboljšega in podelimo sanski dopust. Vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Sam še nekaj minut.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 0-41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: 20 minut je čez peto, z Melko paše poleti. Dober razlog, zakaj poklicati, je, ker lahko postanete glavni zmagovalec, pa prejmete veliko nagrado, 3 nočitve za 2 osebi na morju.
1: Ja. Še en dober razlog je, da če pokličete, da pokličete samo zato, da poveste osebi, ki jo imate radi, ja, da jo imate radi.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec, v Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Uf, tole pa paše.
5: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
5: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
6: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Radio Velenje. Radio.

0: Lokalno.
1: V ponedeljek 22. junija bodo v Šoštanju pričeli z deli zamenjavo igral v Tresimirjevem otroškem parku, sporočajo z občine. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev in nemotenega poteka del bo otroški park v času izvajanja del zaprt predvidoma za 12 dni, najkasneje do 3. julija. Prosijo za razumevanje in upoštevanje zapore. Ukolikor bodo dela zaključena pred predvidenim rokom, bodo občane o ponovnem odprtju parka pravočasno obvestili.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Maribor, Maribor, Črnomelj, 30, Vojnik, Markovci, Šoštanj, Polzela, 31, Trebnje in Laško pa 32 stopinj. Če vam je vroče, niste edini danes, do 34 stopinj se pogrejemo, jutri še bolj vroče, zjutraj okoli 18 čez dan se pogrejemo do 35 stopinj, proti večeru jutri lahko edino nastane kakšna nevihta na severu, potem nas nedelja malce osveži z nekaj plohami, ponedeljek pa spet miren, sončen in vroč.

0: Radio Velenje.
1: Zaradi nesreče zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima, tam je zamuda okrog 20 minut. Zastoj so še na Primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do Dragomera, na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center ter na cesti Celje Laško. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če bi radi poročali. Seveda, ker ste jih opazili, lahko pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
1: 5 minut. Bo kmalu čez pol šesto. V našem ritmu.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Neka elektronika paše tudi na petkovo popoldne. Offenbach in Norma Jean Martin v ritmu pozitive. Dobrih pet čez pol šesto je. Prišli smo do trenutka, ko se moramo odločiti. Cel teden smo poslušali vrhunske izgovore, res prvovrstne. Takšne, zaradi katerih bi marsikdo ostal na morju še en dan upravičeno. In moram priznati, Slovenci smo veliko bolj ustvarjalni, kot sem si predstavljal.
1: Ne grem že domov.
2: Da, res je, dobili smo galebe, ki kradejo ključe, ja, pa mokre kopalke, ki nočejo kovček, pa navigacije, ki se kar naenkrat ne znajdejo več, pa šefe, ki očitno potrebujejo še malo miru od svojih zaposlenih.
0: Veliko, veliko izgovorov smo prejeli, ampak danes lahko zmaga samo eden od vas bo kmalu užival. Tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru, hotel 4 zvezdice morje. Praktično pred vrati Biograd, Pašpan, sončni zahodi in 3 dni brez budilk.
2: No, tako. Preden pa razglasimo zmagovalca, pa prisluhnimo še enkrat izgovoru, ki nas je najbolj prepričal.
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, ne? No, pa lep pozdrav,
0: dopusta. Čau. Evo, zato zmagovalec nagradne igre ne grem še domov. Prejemnik 3 nočitev za dve osebi v Ilire rezortu Biograda na moru je iz Dola pri Ljubljani, Katja!
3: Ja, res je.
2: In to čisto zares. Iskrene čestitke, Katja. Morje vas kliče.
3: Ja, res je.
2: Morje vas kliče.
3: Najlepša hvala. Top.
0: Katja, imaš sonce. Si že dojela?
3: Vrhunsko. Hvala veliko pozitive, ja. Top nagrado, presrečna sem. Ja.
0: Za razliko od vseh ostalih, Katja, imate zdaj vi tudi uradno dovoljenje, da še ne greste domov, vsem ostalim hvala za sodelovanje, za domišljijo. Pa za vse nasmehe, ki ste nam jih poslali ta teden. Hvala.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Ja. No, in mimo je grede, takole, hvala tudi vsem za vse izgovore. Jaz bom letos podaljševal dopust vsak dan posebej. na to čudovito petko popoldne, pa pred šesto še vrhunska glasba, ravno iz tega razloga. Za zahvalo vsem.

0: Dobro si izbral The Eagles, v naši družbi v nadaljevanju pa legendarni Rod Stewart, prav tako pa še Kokolo še pred tem. Naj bo petko večer res krasen, naj bo po vašem okusu, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. V Logarski dolini je včeraj v organizaciji Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije, v okviru katere deluje Center za pravični prehod Saša, potekala razvojna konferenca Savinjsko-Šaleške regije 2026. Konference z naslovom Nova smer naprej so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in države. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinjsko-Šaleške regije. Kakšen naj bi bil ta, pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Saša Biljana Škarja.
2: Pričakujemo zdaj razvojni preboj v tem, da tako kot sedaj, kot se vidi s to konferenco, da se povežemo, da vsak pove, kaj si želi, kam gremo, da skupaj ustvarjamo prihodnost v to novo smer naprej. Potrebujemo seveda strateške razvojne podlage, ki nam bojo tudi to omogočile. Saj to so podlage, ki nam omogočajo, da pridemo potem tudi do nekih virov sredstev, da lahko tudi te razvojne spodbude tudi izvedemo.
1: Konferenca sicer predstavlja prvi korak pri oblikovanju območnega razvojnega programa za programsko obdobje 2028 do 2034.
3: Radio Velenje.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
4: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Poletje se začenja tudi na velenjski plaži. Velenjska občina skupaj z Zavodom za turizem letos namenja 300 tisočakov za razvoj in urejanje. Kaj vse bodo postorili, preberite v aktualni številki. Poplavljenci v Letušu so obupani. Zakaj se počutijo kot drugorazredni občani? Svetniki so v Mislinji potrdili zadolžitev za nov vrtec. V Logarski dolini pa so bila podeljena priznanja za najboljše inovacije v regiji. Aktualna številka prinaša tudi tri kandidate za najosebnost Šaleške doline. Svoj glas lahko oddate Francu Ravnjaku, Robertu Goterju in Francu Špeglu. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
6: Prva ponovitev.
7: Navdih modrosti.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo iskali navdih za delovno vnemo v tretjem življenjskem obdobju pri Francu Špeglu, upokojencu, ki prihaja iz Vinske gore. Že celo življenje je povezan s turizmom. Med drugim je predsednik Regijske turistične zveze Saška, ki je pred kratkim praznovala tudi jubilej. Več izvemo v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Danes je v naši družbi aktiven upokojenec Franc Špegel, ki je že celo življenje povezan s turizmom. Jasmini Škarja je povedal, kako se je začela pisati zgodba turističnega društva Vinska gora.
2: Vse skupaj se je začelo dejansko pred 40 leti, drugo leto bomo praznovali 40 let turističnega društva Vinska gora in pa več namenskega doma Vinska gora. Zakaj smo ustanovili turistično društvo, pa zakaj sem jaz potem šel v turizem? Iz krajevne samoprave, če temu tako rečem, kot predsednik krajevne skupnosti. Več namenski dom je bil zgrajen in treba mu je bilo dati življenje. In rekli smo, da se bo nekaj v njem dogajalo, bomo ustanovili turistično društvo, na katerem smo imeli potem številne preditve, da jih ne bom našteval, ker so vsem dobro poznane, od Poglej in zadeni, Slovenska polka, Valček, Videomeh in tako naprej. Ne. Vse te zadeve so se odvijale v Vinski gori. Potem smo prišli v mestno občino Velenje in v Velenju smo se priključili turistični zvezi Velenje. Tam so kar kmalo spoznali, da bi bil jaz kar primeren kandidat za predsednika Turistične zveze Velenje in sem tudi postal predsednik Turistične zveze Velenje, ker sem bil predsednik 10 let. V tem času mislim, da smo kar veliko naredili na področju turizma, predvsem pa mislim, da je pomembno to, da smo z lokalno skupnostjo, z Ticom, takrat je bil še Tic, ni še bilo zavoda, našli skupni jezik in smo dejansko vsi delovali na področju turizma, vsi smo delali za turizem. In turizem se je v tem času resnično razvil tudi delno po naši zaslugi, po zaslugi društev in pa zveze. No in potem smo ugotovili, da je primerno oziroma dobro se povezovati med sabo, z drugimi kraji, ne samo Velenčani med sabo. Žalec je imel enake zamisli tudi društva v Žalcu in pa njihova zveza. Zato smo ustanovili regijsko turistično zvezo Saška, ker so sprva bila vključena društva iz, bom rekel, občine Žalec, Velenja, Šoštanja, Zgornje Savinjske doline, potem smo pa vse skupaj razširili še na Koroško in kasneje tudi na okolico Celja in Kozjanskega. Tako da po letu dni ali pa približno dveh letih je naša zveza zveštela tam okrog 100 društev, mogoče malo manj, iz 41 občin, ki pač ta širša regija zajema. Zakaj smo ustanovili to zvezo? Predvsem zato, da se povezujemo med sabo, da izkušnje prenašamo iz enega na drugega, da sodelujemo na dogodkih, da imamo skupno promocijo, preditve skupne, srečanja skupna, skratka, in danes je res to tisto, kar smo rekli, se je tudi uresničilo in smo zelo ponosni na to.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Franc Špegel gleda na življenje z drugačnega zornega kota, še posebej od takrat, ko se je soočil z boleznjo.
2: Ja, točno. Pri 28 letih sem dobil revmo in ta revma me spremlja celo življenje in me bo tudi do smrti spremljala. To je najbolj zvesta spremljevalka in moram reči, da sem na nek način se takoj spoprijaznil s tem, začel živeti drugače. Ne morem biti več športnik, tako kot sem jih včasih, ampak počnem kaj drugega. Jasno pa, da aktivim še pa morda bolj kot prej. Predvsem za telovadbo jutranjo, z vsemi temi zadevami, kar pač se priporoča. No in kar kmalo sem potem, doktor Franovič v Čatežu me je takrat sprejel, mi povedal, kako se živi za revmo. Potem pa tudi predlagal, da smo v Velenju ustanovili podružnico, ki že tudi je tam okrog 35 let, ta podružnica v Velenju, 34 let, 35 let, nekaj takega, ne? No in potem so ugotovili v Ljubljani, ker je bil sedež društva potem predstavljen iz Čateža v Ljubljano, da bi lahko se z mano kaj pomagali, pa so me dali najprej za predsednika nadzornega odbora, ne tri mandate, potem sem imel dva mandata podpredsednik, zdaj sem pa drugi mandat predsednik Društva revmatikov Slovenije, ker štejemo približno je vključenih v našo društvo preko 2000 članov, ampak članov bolnikov, ne samo podpornih ali kakih drugih članov. V 14 podružnicah delujemo in tega dela je res veliko, tako da moje aktivnosti, bom rekel, poleg turizma so tudi to in jaz skoraj najdem v tednu dneva, kjer bi lahko bil res čisto, čisto za mene, razen kdaj si pač prošim, da kak dopust ali pa kak vikend grem kaj kam. Bom rekel, potujem sploh rata. Ne? Jaz vsako leto grem na eno potovanje, letos prihajam pravkar zdajle iz Majdere, ker je bilo čudovito doživeti je tam tudi ta teden. Planinarim tudi v planine, hodima zelo veliko. Za branje enostavno ni časa, rad pa poslušam kako glasbo, grem na kak koncert, kako gledališko predstavo se pogledam. Je čas. Včasih sem bil tudi 10 let, smo tudi bili skupina Reber, pevci ljudskih pesmi, kjer smo tudi celo Slovenijo obrali. Zdaj žal je že nekaj pokojnih vmes, tako da je ta skupina ne razpadla, ampak ni mogla več delovati. V glavnem to je to, sicer mi pa res Društvo revmatikov Slovenije, pa ne, poleg Društva revmatikov Slovenije sem tudi še v predsedstvu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, kjer se pač borimo z državo, z institucijami državnimi za pravice invalidov.
1: Franc Špegel, med drugim predsednik Regijske turistične zveze Saška, vidi navdih v tretjem življenjskem obdobju tudi v povezovanju in sodelovanju. Tudi tako je lahko življenje upokojencev lepše in bogatejše. Oddaja Navdih modrosti na Radiu Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.
3: Prva ponovitev.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Tudi danes bomo skupaj pokukali v set domače glasbe in glasbenih zgodb, ki nastajajo pri nas. Predstavili bomo novo pesem klape Semikanta z naslovom Batana, obeležili 20-letnico ansambla Vihar, ki jo spremljata dve njihovi skladbi. V zadnjem delu daje pa bomo gostili Ditko, ki se po obdobju ustvarjanja v angleščini vrača slovensko pesmijo Sanje so večne. No pa začnimo ob morju. Istrski ribiči so se nekoč na ribolov odpravljali z lesenimi čolni na vesla, imenovanimi Batane. Prav ta tradicionalna plovila, ki so preživljala številne generacije in se močno zapisala v zgodovino istrskega prostora, so navdihnila novo pesem klape Semikanta. Pa prisluhnimo.

0: Dobra muzika.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Dobra muzika. Ansambel Vihar letos praznuje 20 let glasbenega ustvarjanja. Čeprav sta 20 leti minili hitro, so spomini na prve vaje in začetke še vedno zelo živi. Kot pravi član ansambla Tomaš, so se takrat zbrali predvsem iz radovednosti in želje po glasbi, niso pa si predstavljali, da bodo skupaj ustvarjali tako dolgo. Pomembno vlogo sta imela tudi njihova mentorja Brani Klavžar in Romana Cafu. V teh letih so nanizali številne festivalske uspehe, izdali 4 albume in osvojili številne nagrade. Med njimi še posebej izstopata Zlati zmaj na festivalu Wurberg leta 2011. Tomaža smo najprej vprašali, kako se danes spominjajo začetkov ansambla Vihar.
2: Ja, teh 20 let je zelo hitro minalo, spomini so še vedno živi, ko bi bilo včeraj, in se še spomnimo naših prvih srečanj, prvih vaj, potem mentorje, ko smo jih poklicali na pomoč, gospoda Braneta Klavžarja in Romano Cafuta, zdaj pa že kar 20. obletnica.
1: Ste si takrat, ko ste začeli, predstavljali, da boste skupaj ustvarjali tako dolgo?
2: Niti ne, mi smo se dobili pravzaprav bolj iz radovednosti, da se spoznamo, da sprobamo, kak bi nam šel, kak valče, kakšna polka, pa smo rekli, dajmo probat, pa je minalo leto, pa dve, pa tri, pa tak naprej, pa še danes trajamo in smamo pa.
1: Posebno mesto v njihovem repertoarju pa ima valček, ki jih je najbolj zaznamoval in ga poslušalci še danes najpogosteje želimo slišati.
2: Rabili smo valček za festival Wurberg, seveda nam je Romana Cafuta, ki nam je bila skozi vse leta mentorca, napisala besedilo, melodijo, kljub na vajah smo jo aranžirali in takrat niti približno nismo slutili, da bo komad se tako prijel med poslušalci. Je pa dobila tudi ta skladba nagrado na Wurbergu, nagrado radijskih postaj za najboljšo skladbo.
1: Pa prisluhnimo skladbi Ne primerjaj me z njo, ansambla Vihar.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Dobra muzika. Velika moč ansambla Vihar je skozi vseh 20 let ostalo prijateljstvo, ljubezen do glasbe in veselje do nastopanja. Ob jubileju bodo pripravili tudi veliki koncert v Slovengradcu, na katerem se jim bodo pridružili številni glasbeni prijatelji, med njimi ansambl Petra Finka, ansambl Rosa, ansambl Zeme, skupina Zakapane ter Brane Klavžar in Romana Cafuta.
2: Ja, to nedeljo 21. junija ob 6. zvečer vsi vabljeni v našo lepo mestno jedro Slovengradec, kjer bomo, kako bi rekel, obeležili naših 20 let tudi z našimi glasbenimi prijateljimi, ki so nam skozi 20 let pomagali, da smo lahko nemoteno delovali. Ansambl Petra Finka bo z nami, ansambl Rosa, ansambl Zeme, skupina Zakapane, Brane Klavžar in Romana Cafuta.
1: Kako pomembna se vam zdijo ta sodelovanja z vsemi temi glasbeniki, ki ste jih našteli?
2: Ja, nam je to ogromno pomenilo, ker je naša ptovka Klara šla trikrat na porodniški dopust in nismo rabili nič odpovedati, nobenega termina, nič prekiniti delovanje. Daniela Zeme Pečnik nam je veliko skočila na pomoč, ter Urška Klobučar, pa tudi Drago, partner od naše Klare, ki nastopa pri skupini Zakapane.
1: Ob jubileju so se ozrli tudi k svojim začetkom. Njihova prva skladba Vzemi si čas za sanje je nastala leta 2006. Danes pa je dobila novo podobo. Po 20 letih so jo ponovno posneli in ji dali sodobnejši zven. Tomaža smo vprašali, kako je nastala ideja za novo preobleko pesmi Vzemi si čas za sanje.
2: Pravzaprav je ta skladba bila naša prva skladba leta 2006, naš prvi valček, ki smo z njim nastopali na festivalu Urbrk in takrat smo prejeli tretjo nagrado strokovne komisije. Po 20 letih pa je prišla ideja, da bi tudi posneli videospot, pa smo rekli, da jemo tudi na novo posnet, ker po 20 letih malo dozvoriš, malo drugače gledaš na glasbo, tako da smo jo še pa enkrat posneli, malo smo jo, malo smo jo tudi prenovili, bolj modern dizajn, pa smo kar veseli na tega izdelka.
1: In zdaj je čas, da prisluhnemo prenovljeni različici pesmi Vzemi si čas za sanje. Ansambl Vihar.

0: Dobra muzika.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Po več kot letu dni se Ditka vrača skladbo v slovenskem jeziku. Nova pesem Sanje so večna je nastala po poeziji Ferija Lainščka in napoveduje tudi nov studijski album, ki bo znova posvečen v glasbeni liriki priljubljenega pesnika. Ditka pravi, da je že sam naslov pesmi v njej vzbudil občutek, da mora dobiti glasben podobo, saj v sebi nosi močno in optimistično sporočilo. S pevko in pesnico smo se pogovarjali tudi o tem, kaj za njo pomenijo sanje in kakšno sporočilo nosi nova skladba.
2: Jaz mislim, da najprej že sam naslov, ki se mi zdi izjemno lep in tak motivacijski, in ko sem videla ta naslov, pravzaprav tudi naslov njegove zadnje pesniške zbirke je Sanje so večne, sem že kar v sebi začutila, da ta pesem bo pa sigurno dobila uglasbitev, potem pa sem začela pesem brati, seveda še ena izjemna ljubezenska poezija, polna nekega hrepenenja in neke te bližine. In ja, kot rečeno, res v trenutku se je utrnila tudi ideja za uglasbitev. Zdi se mi, da je to taka pesem, ki jo potrebujemo vsi. Ja, jaz te sanje so večne, jaz ta stavek razumem tako kot tiste notranje sanje, ne, ki jih ima vsak izmed nas, v katerih ni treba razlagati svetu, ampak je to nekaj, kar nas vsak dan znova motivira, da gremo z eno iskrico skozi življenje.
1: Ditka poudarja, da sanje razume kot nekaj notranjega, nikar človeka vsak dan znova navdihuje in mu daje veselje do življenja. Ob tem ostaja zvesta poeziji in ustvarjanju, ki v hitrem tempu sodobnega časa poslušalca za trenutek ustavi ter ga povabi k razmisleku. S tem pa smo prišli tudi do konca današnje Dobre muzike. Hvala za družbo in naj vas dobra glasba spremlja tudi v prihodnjih dneh. Do prihodnič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.

0: naše slušalke najdemo. 20.00 je.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, zunaj je še beli dan, se pa bo počasi spustila tema, noč ima svojo moč in takrat na, že prej na plano pridemo pumpari in pumparke. Zdaj pa eno pomembno obvestilo. Ja, petek je, čas za štart vse slovenske radijske veselice. Po večini smo šiht za ta teden že obdelali. Zihar se vam je tekom delovnih dni naredil kakšen problem ali pa težava, tako da zdaj, ki imamo alarm. Ok, zdaj odpihnemo vse težave in skrbi in šumpamo. Tako, to je že štart nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Ne samo to, da pumpamo preko radijskih valov, nocoj, pred pol ure sva se slišala z DJ Boštjanom, ki je že v Radečah. Nocoj, torej petkova pumpa, tudi uživo na terenu z Radeč, se nam Boštjan zagotovo kmalu tudi oglasi. Se pa nocoj, se veste, odštevamo do tretjega pohoda Laško. Gremo v hribe.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorič.

0: din Vedri Muzicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
2: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: S vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: Ja, mi je všeč zapis naših mojih kolegov, sodelavcev na Facebook profilu Petkove pumpe. Alarm za petkovo pumpo! Točno od tega trenutka pa vse tja do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, šopamo seveda na muziko po vašem izboru, samo slovensko, samo poskočno, vam serviramo. Jaz sem ravno kar, v bistvu zdaj gledam na Facebook profil Petkove pumpe. Bravo Viki, Gašpar, Erik, Špelca, Maxi, to ste prvi, ki ste se nam oglasili na naš Facebook profil. Le glejte, da se boste tudi vsi ostali, ki nocoj pumpate z nami, sicer pa jaz sem vedno najbolj vesela, če se upogumite in pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Se mi zdi, da je dovolj govorjenja za začetek nocojšnje petkove pumpe. Gremo!

Okay, kje boste tale petkovo večer z muziko petkove pumpe? Dajte nam to povedati. Sicer pa ne pozabite, nocoj rabite samo hladno pijačo in pa družbo ta pravo.

0: Ja, veliko nocoj na začetku petkove pumpe poudarjamo na pumpo, na banano. Posebej pa poudarjamo na Uršljo goro. Gremo, opa, ne v soboto, res ne v soboto, ampak na prazničen četrtkov dan 25. junija. Pozdravljam zdaj na Uršljo goro Nejca in pa ostalo kompanijo. Dobro se pripravite. Ja, se mi zdi, da bo tista noč še pred Uršljo goro tudi brez spanja. A, Nejc? Za šmartinčane, ki balirajo, je tale.
1: Petkova pumpa z Nino Tesnik Pavlič.

0: Pa še eno cojšna nova epizoda vse slovenske radijske veselice. Nina, bom z vami do polnoči. DJ Boštjan vas čaka v Radečah, kjer se tudi nocoj pumpa. Kje ste pa vi? Kaj pa počnete?
1: Evo, pozdravljeni, javljamo se z Vrbja, kjer nas zdravljamo na prvo rojenko mojega brata Aljaža in mamice Klare. Želeli bi pa glasbeno željo od skaterja Bela Roža. Hvala lepa in
0: čestitke, čestitke.

0: Prva runda skupine Scatter v nocojšnji petkovi pumpi. Sem prepričana, da ju bomo še slišali. A sicer pa nocoj v petkovi pumpi tudi kar nekaj glasbenih novosti. Danes popovdan sem dobila novo skladbo ansambla Dar. Jo poslušamo tudi pumpari.
1: To je petkova pumpa!

A da ne boste slučajno zmedeni, v četrtek 25. junija, nič na morje, nič na morje, morje bo počakalo, ne bo pa počakal tretji pohod Laško gremo v hribe. V četrtek se namreč dobimo na Uršli gori. Ja, jer ne, prinesem tudi nekaj novih majic, petkove pumpe.

Imate noč svoj piknik s petkovo pumpo. Ja, nekje na kranskem koncu pravi Anže, da ga imajo in bi naslednjo glasbeno željo Modri Jane s tabo res

0: bo res rad. Že je tole petkova pumpa, Nina sem nocoj z vami, 031-666-444. To je cifra naše telefonske tajnice, kamor nam lahko sporočite glasbeno željo, kakšne pozdrave, kakšno sporočilo, ali pa se nam oglasite na Facebook profil petkove pumpe, tam lahko dodate tudi kakšno fotko, ne jo sam pošiljati zasebno, čeprav ste plušni, pa kakorkoli človek obrne.
1: Ja, zdravo, tule bi pa imel za ta mlajše pumpare, za Nežo, Emo, pa za Nika, enega Brankota, ko imajo same petke v šoli. Ajde, hvala, ajde to.
0: Tromba za same petke. Branko, Branko, Branko, spit si ga na sanko. Ok, Branko prihaja v nadaljevanju, sem pa dan že omenila, da so nam darovci poslali čist novo skladbo, ki jo v ponedeljek popovdan premierno predstavijo na Veseljako, ampak ja, Nina ne bila Nina, ne, če ne bi prej že kaj zavrtela. Zapliši z mano, naj ta noč bo najna. Okay, to je samen delček nove skladbe ansambla Dario, pa boste predpremierno nocoj v celoti slišali vse slovenski radijski veselici.
2: Največja vse slovenska radijska veselica. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Žive pumpari in pumparke, Branko!
3: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Sem Zene Obale dobila hiter posnetek, kako se pleše že na ritme petkove pumpe. Jaz bi zdaj, draga družba, na vašem mestu sam zamenjala plesavca. Si naš narodni heroj. In šopaj dalje.

Pumpo, pa ste nas že zasuli z glasbenimi željami. Fantastično je vedeti, da ste v odlični družbi na fajn lokaciji. Sicer pa ne pozabiti, če ste blizu Radeč, pa tudi če ste daleč, če imate čas, da greste na terensko petkovo pumpo, na splavarjanje v Radeče, tam vas čaka DJ Boštjan.

In Gašpar so se tudi zaželjeli tole Marcino, fanti so nekje za šankom, čin čin, na zdrave pumpari. Vidim sporočilo družbe pumparjev, s katerimi se bom jutri družila najprej na enem takšnem slavnostnem dogodku, a ne pol pa veselica. Pozdrav na Zlato polje fantom, ki se pripravljajo za jutrišnjo prireditev ob 30. obletnici športnega društva. Se vidimo, dobro se pripravite. Pjačo dajte na hladno.

Bele Resnik, skladba z Bogom. Še dober dan vam lahko rečem, glede na to, da ni še tema zunaj. Je pa tole že petkova pumpa, čist prehiter gre čas nocojšnjega druženja. Pazi zdaj to, Tanja Žagar.

0: Poletje je najin čas. Valerijo z Kozjanskega moramo še pozdraviti. Pravi, da...
1: Še delamo na vrtu.
0: Ja.
1: Zdaj je prav fajn zunaj, ker ni vroče več.
0: Ja, bomo vročico te noči še delali pumparji.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Hej, hej, pumpari, pumparke, nocoj pumpamo na terenu, na splavarjanju v Radečah, tam je DJ Boštjan, čakamo tudi njegov klic z terena, ko bo seveda to možno, sicer pa veliko bomo na terenu, še preden jo bomo mahnili kaj na morje, ja, ne pozabiti, v četrtek na prazničen dan jo mahnemo tudi pumpari na tretji letošnji pohod Laško gremo v hribe, naša lokacija bo Uršla gora,

0: Da bo Uršla Gora pomembna tudi zato, ker bodo tam deležni tretjega izziva naši kandidati Laško glasbenega poligona. To bo za njih zelo pomemben nastop, kajte ja, lahko bo ravno od tega nastopa odvisno, ali jih bo podpeljala na veliki oder festivala Laško pivo in cvetje. Na Uršli Gori se nam bodo tako predstavili aktualova kandidata Gino Marino in Samantha Kunšt in pa veseljakova kandidata Ansa Sambl Vrabci in pa dvojčici. Na nanosu so se fantastično odrezali Vipavski kvintet in Hmel Boysi, pa Jacksoni in Kiki Fly in na Uršli Gori bodo z nami tudi predstavniki Laškega, ki bodo seveda zelo, zelo vneto spremljali ta 10-minutni nastop, kot ga bodo imeli na voljo naši kandidati in jaz verjamem, da jih boste tudi vi, če jih imate radi, če jih poznate, prišli podpret. Torej na Uršlo Goro v četrtek.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Ok, glasbene želje v petkovi pumpi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Jo zapišete ali pa nas pokličete na 031-666-444. Tako kot tale.
1: Drago in Alenka bi rada, jaz ne moram vode pit. Hvala, živijo
0: družba. Enako. Pumpa.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne more vode pit.
2: Pa kdo ne more vode

0: Joy Petkova Pumpa, kaj že rečemo?
1: Šopaj, popaj!
0: Fehtarji, fehtarji so tik za ovinkom, vsi že tu.
2: Ko sem bil še mulcem, se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Ja, sredo vročinskega vala smo pumpari in pumparke. 19. junij je, jaz upam, da ste že do dobra dojeli, da je samo še 3 dni šole. Jaz bežu prot dolin, a hotel sem jo videti spet. A da ne bomo spet ob koncu poletja govorili plestenjakove besede, poletje je prekratko, poletje se je zares začelo, spište eno fantastično zgodbo.

Lep so uz, z njimi se je danes na aktualu začela poletje. Mala parka. Tako, ne gledamo na uri na kazalca, pumpar in pumparke, ja, pogledamo tam samo ene dve minutki pred polnočjo. Ok, hvala, Kalipso, Nina, stop, stop. Zdaj pa gledam sporočilo, Aljaževo sporočilo. Hvala, Aljaž, ja, danes je 15 let, odkar je za Maurico odšel, nikoli pozabljen, tudi v petkovi pumpi.

0: 15 let mineva danes, odkar ni več z nami Brandija, ampak ostaja zagotovo, zavedno tudi vse slovenski radijski veselici Petkovi Pumpi s svojimi uspešnicami. V petek bom sam rekla, ajajajaj, če mi kdo reče, da ni v četrtek bil z nami na Uršli gori.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršli gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: O, in z nami na Uršlji gori ne bodo samo ti glasbeniki, za katere ste slišali zdaj, ne pozabiti, z nami tudi štirje kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, aktualova kandidata Samanta Kunšt in Gino Marino in Veseljakova kandidata ansambl Vrabci in pa dvojčici. Pozor, na Uršlji gori bosta z nami tudi Martina Švab in pa Izak Palma, ki nam bo otvoril tretje druženje na pohodu Laško gremo v hribe, slovensko himno.

Tole pa je čisto nova, sveža skladba združene Martine Švab in Izaka Palma, ki jo bosta v živo zapela tudi na odru Uršle gore. Pravi Jani na našem Facebook profilu, gremo v četrtek vsi na Uršlo goro po majico petkove pompe. Jani, kaj bom prinesla? Več tisoč? Joj, ne bo šlo. Ne me skoč krošvat za majico. Ja, to je to.

Jaz čist premal hodam v gostilne in to zraven našega studija. A me klicala aktualova Žana, prav Nina smo v Martinčku. A ja, kje pa je to? Ja, kle nekje je zraven studija. Bravo, aktualova ekipa, fantastično je slišati, da podpirajo petkovo pumpo in jo poslušajo. Naša mami, Tami, Matija, Žana, pozdrav tu tebi, Matic. Zdaj pa še paše, a ne, ko se je malo svežilo biti na kakšni rundi. Zdaj pa družba pojemo. Pa se niste na Gorenjskem.

Ja, ja, ne gre brez Fektorja v petkovi pumpi. Čestitke jim za sinočne križanke. A so pa bili tale trenutek še posebej za aktualovo družino voditeljev Žano, Matijasa, Tamaro in njenega Matica. Ja, čestitke še enkrat Matijasu za rojstnodnevni dan včeraj. Ne vem, zdaj, prejšnji teden so aktualovci prišli z morja, meni se zdi Matijas kar malo zaljubljen. Stej prav. Drži in naj se spiše lepa morska zgodba. Ko smo že ravno pri tem relaksu, buš številka 2 se nam oglaša tale petkov večer. Janez Nejc in pa Nina so na poti domov iz Splita. Tromba za nje in za vse potnike na relaksovem busu številka 2. Srečno do cilja!

0: Ja, ja. Eni se resno že zibajo kje na kakšni barki, a drugi se zibajo na busu, a tretji se pozibavajo recimo od... ni zakaj, Janoš Kerlakov.
1: Dobar dan, jaz bi pa slišal eno od Jozefa, kaka ritka, lepo zdrav.
0: Ja, ja, res se čut, res se čut, da je poletje tu.
2: Le kake ritke majo, sem dobo

0: Ja, petkova pumpa ima poslanstvo vsak petek tudi okrog tega, da miga, razmiga vaše ritke. Oglaste se nam, kaj, z vašo glasbeno željo, nič 316-66-444, ok,
1: tukaj kdo je? Tukaj smo Vid, Ambrož, Šana, Peter, Katarina, malo ga žuramo, malo ga pijemo in sedaj bi se prilegal en vesolj. Hvala lepa.
0: Tudi vam, čin čin na zdravje, vesolj.

0: Uršlo goro na tretji letošnji pohod, Laško, gremo v hribe. Ker sem dejala, da prinesem tudi nekaj novih majic, petkova pumpa, jaja, ste se usuli. Če na Facebook profil napišete, pridem na Uršlo goro in bi majico petkove pumpe, bomo izbrali ene par in se na odru Uršle gore zadrl. Če boste res z nami, jo dobite. Drago, se vidimo.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Pravičen četrtek na Uršli gori, lahko da pade rekord po številu pohodnikov in pohodnic, do zdaj ga drži lansko letna menina.
1: No, dan, sem gasilec pobegal oziroma skopra, danes smo zaključili z usposabljanjem za poklicne gasilce, to je 30. generacija, pa bi si želeli eno gasilsko himno 27. generacije, gasilec sem. Hvala in lep pozdrav,
0: nasvidenje. Jo, to je bila pa mal narobe, ne nasvidenje, ampak na pomoč. Yes.

Ja, prihodni teden, prihodni petek bomo pumpali v živo na terenu z gasilci in gasilkami. Petkovo pumpo namreč vabi PGD za Gradec.

0: Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Živjo pumpar in pumparke, Nina sem nocoj z vami. Dajte se nam oglasiti, če se še niste, lahko na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Moja soimenjakinja, kolegica sodelovka Nina je poskrbela za njo, sicer pa dobrodošli tudi sklici cifra telefonskega odzivnika tajnice je
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na nič 316-666-444.
1: Nocoj sem vam že obljubljala pred premiero nove skladbe ansambla Dar. Skladbo predstavljajo v ponedeljek popoldan na Veseljako. No vi, dragi pumpari in pumparke, pa boste zdaj imeli to čast, da jo prvi tudi za

ansambla, dar objemi, zavrti, poljubi ali ne vem kaj še vse, a pa še zraven se bodo fanti odločili, kako je naslov skladbe v ponedeljek, ko pridejo na veseljaka. Hvala, ansambl Dar. Domči je tole in hočem polko nazaj. Petkova.

0: Fantastična energija prihaja tudi tale petkov večer z druge strani radijskih valov. Bravo naši pumpari in pumparke! Da vas čim bolj množično vidim na prazničen četrtek na Uršli. Mitja,
1: pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
0: Kati.

0: Cer, e azi mă vage malo cujăl. In astăzi e doiel, da, to ni več čas za probleme, za težave, pač pa samo za pozitivno energijo.
1: Lepo zdrav, tule, veseli dobjanski pjevi, igramo odbojko, želimo si pa eno dobro musko, Dejana Vunjaka. Lepo zdrav.
0: Tudi.

0: Ok, cin cin na zdravje, naši pumpari in pumparke. Ja, ja, zdaj pa še bolj, z vsako minuto bolj dobivamo občutek, da je res fantastično, tudi na drugi strani radijskih valov. Sploh nisem dvomila, tudi sama persepne, da nocoj ne bi bilo lušno tudi stole. Ok, v tem tednu je ogledala luč sveta, jaz spadam na domačo musko. Jaz ne bi bila jaz, če si ne bi kar drznila poklica zdaj v tem trenutku. Evo potrebuješ, ki z nami uživa na drugi strani telefona. Eva, živjo!
1: Ojla, ojla, nisem dvomila, da nisi ti taka fasa, da bi se mi dotičala do.
0: Eva, dej povej, kaj ti pomeni, da v petkovi pumpi zavrtimo, jaz spadam na domačo musko.
1: Ej, meni se zdi, da je petkova pumpa glih ta prava klientela za tale moj komad, tako da top. Če bojo ljudje začutili to domačo musko v temu komadu, bom zelo vesela.
0: No, ampak sej v bistvu v teh prvih dneh, odkar je šla ta pesem, si po moje dobila fantastične odzive. Ne vem, sej tudi midve sva se slišale pravzaprav kaj drugi, a prvi dan po izidu skladbe, pa sem ti rekla, joj, Eva, muzika je res fajn.
1: Ja, lej, če imaš take ljudi okoli sebe, pa take domače ljudi, ki to tudi poslušajo, kjerimi se jaz tudi ful dobro razumem, je valjda dobro vzdušje, tako da sem ful vesela.
0: Eva, dej povej, na Brezovci praviš, da si, a si že danes izvajala tole pesem na odru?
1: Ej, ne bom lagala.
0: Ja?
1: 10 minut nazaj sem jo prvič v življenju v živo zapela.
0: Ok, to si zasluži trombo. Eva, pozdravi Čuke, pozdravi ostalo družbo, hvala ti za tale glasbeni izdelek in padi še naprej na domačo musko.
1: Enako, Nina, tudi ti. Je.
0: Hvala, Eva, potrebuješ prvič premierno v petkovi pumpi, jaz padam na domačo musko. Pum.

0: potrebuješ. Sem vesela, res sem vesela, ko si takole vzamem na hitrco, res na hitrco. Čas pokličem glasbenike, rečem Nina z Petkove pumpe, a gremo v živo v eter. In res sem vesela, dragi naši glasbeniki, da ste vsakič za... Ok, marsikaj, na marsikaj se pada, kdo tudi na kakšno dobro mrko.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavli.

0: Nuts the Dead, Nuts the Dead. Petko večerje, gremo migat.
1: Zdravo, Nino. Telemirna pesem za nas, kmete, šmarnega v Rožni zelini.
0: Ja?
1: Kozare si lažo delamo, si da sforamo. In to bi naj bila ena od sloka. Sem veseli kletar.
0: Wow.
1: Hvala lepa. Pozdravljeni.
0: Ni, zakaj naši pridni

0: Ok, draga družba, še vemo, kje nocoj pumpamo na terenu. Na splavarjenju v Radečah in tam se nam zdaj uživo oglaša kolega DJ Boštjan.
1: Boško. Ti pa v Radečah, kakor se mi sliši na poved, jaz po studiju, kako smo to zmašali.
0: Ja, ampak drugače sem jaz v Radečah, ti že prejšen teden pripravljala teren. Kakšen pa je teren?
1: Trd.
0: To imamo radi, da je trdo, pa na poskok.
1: Tako, točno.
0: Ja, čakaj, oj, zdaj si me pa zmedo. Daj neki govorno, ker sem zgubila vprašanje.
1: V glavnem, fajn, lej, slavarjene v Radečah, zaštartaj smo. Veš, itak se že povedala, kdo je še z mano.
0: Ja.
1: Pogum so ravno kar zdaj na odru. Fant je z moje fare, tako da dvigajo atmosfero, tako kam je s pumpo. Poj pride še dama in je servus. Še kaj povem, pijače imamo, jedačo imamo.
0: Ja,
1: Radeče, da ne smigajo do...
0: Tist podatek, ki pa res zelo, zelo, zelo pomemben, ta teden je bila direktorica tamkajšnjega turistično-rekreacijsko-informacijskega tako naprej centra, skratka Mary, v našem studiju je rekla, da je vse za stoj in stopnine ni. To je zelo važen, Boško.
1: Itak, da ni v stopnine, pa za sončno porabe je plesišen veteje.
0: Bravo, ampak vroče pa je, ne? Vroče pa je.
1: Je vroho, ok. Se veš, ne na kamor pridemo mi skupo, itak vroče, tudi
0: ja,
1: je minus. Ne?
0: Je pa še bolj vroče. Ne smemo ja. Pozabiti omeniti. Boštjan, me sprašujejo, kdaj greš pa ti kaj z nami v hribe? Ba je v četrtek, imaš cajt?
1: Ja, kje si pa mene najdla pa hribe zdaj?
0: In vse tiho je bilo. Ok, greva k petku.
1: Boš ja.
0: Ker ja, v petek pa si z gasilci in gasilkami.
1: Točno, spet naši zvesti, kostitelji PGD Zagrade.
0: Ja.
1: Tam bo z nami še ensambl Petra Pinka, gasilke, gasilci, super zadeva, super zabava, tako kot se zagre s pumpo.
0: Dede, te še nekaj vprašam. Imaš danes na sebi novo majco?
1: Ja, veš, da imam.
0: Ja, raztrgal ti jo bojo.
1: Ne, veš kaj, kurt pa znaš. Ni se to soroče.
0: DJ Boštjan, evo, polupčki mi vse. Pumpar je, fajn, šopajte do jutra. Mi dva zdajva pa zdaj še tisto, kar nama gre običajno slabo, uživo pa dost boljš. 3, 2, 1.
1: Da, 1.
0: Šopaj! Popaj!

0: un po' ura deča, rabimo pauzo, rabimo mičkem pauze, pol po kratki pauzi, pa... No, kje ste? Fjerpci. Brajde, prihajajo vse slovensko radijsko veselico, skoraj da smo že na polovici nocojšnjega druženja, če se nam še niste oglasili, kaj hudiča pa čakate? Facebook profil Petkove pumpe, ali pa še bolj vesela bom, če pokličete na 031-666-444.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke, Nina sem z vami. Oj, če nimate ta trenutek presep kakšnega hladanga, pol pa tudi ne vem. Ok, pazi zdaj, en bo nekaj povedal.
2: Ej, ajmo Slovenci!

Brajda, Halenka pravi, naj damo trombo za njihovega Tomaža, ker je največji pumpar med pumparji. Ja, če ga v četrtek ne bo na Uršli gori, pol je mejhen med pumparji. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, tu je Miško.

0: pop. Ti si moj sončak. Tole je verzija skladbe z letnico 2026. Pravzaprav je šla pred nekaj dnevi. Ne pozabiti pumpari in pumparke. Sonček bo tudi v četrtek.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
3: Ja, in že nocoja, z nocojšno pumpo se ogrevamo za pumpanje v hribih, tretjič v letošnji sezoni, torej na prazničen četrtek na Uršli gori, ne samo, da bodo z nami našteti glasbeniki Nika Zorjan, Miran Rudan, Vrli Muzikanti. Z nami bodo tudi kandidati letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bodo ansambl Vrabci in pa Dvojčici. Pridite jih podpreti, od njihovega 10-minutnega nastopa bo lahko odvisno, ali jih bo ta pot pripeljala na veliki odr festivala Laško pivo in cvetje. Sicer pa z nami na Uršli gori tudi Izak Palma in pa Martina Švapno. Izak Palma pa bo tisti, ki bo začel naše druženje v hribih slovensko himno, kar bo tudi fantastično slišati, kako Argentinec zapoje slovensko himno. Ja, nocoj je na nek način posebna petkova pumpa, tudi zato, ker se pravzaprav že po malem s tem vikendom začenjajo počitnice. Po večini imate šolske obveznosti že pod streho. Tromba za vse tiste, ki jih imate, za tiste, ki pa ne, pa verjamem, da bodo trije šolski dnevi letošnjega šolskega leta hitro minili. Zdaj pa, a ja, da ne pozabim, kam lahko pokličete.
4: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Andrej mi malce prej lepisal, da prehiter povemo cifro, kam lahko pokličete. Torej 031-666-444. Zdaj pa, dragi pumpari in pumparke, pozor! Spet je čas v petkovi pumpi za glasbeno novost, za premiero. Tule sta z danes izdano novo skladbo. Rebeka Dremelj in Domen Kumar, daj mi...

0: Čakate številni s svojimi glasbenimi željami. Naslednjo bomo poslali na Dolensko. Sem takoj pomislila, če rečem, da pridem na čevapčiče, no ali pa kaj drugega, kakšno vratovino spečeno na to novo ogle, bojo rekli, oj Nina, se že toliko časa hodeš. Za oglarje v zloganje pošiljamo slako na pev, pozdrav tebi, Sandi in vsem ostalim, bravo.
1: Nino Cestnik Pavlič. Opa,

0: Če beli dan brez skrbi, nikamor se vam še ne mudi, tudi tep, Sandi, ne, čeprav imaš jutr šiht. Okay, jaz sem vesela, vzloganje smo zdaj poslali tega slaka, tromba za tamkajšnje oglarje. Se spomnim, da ste spetkovo pumpo prižgali kopo, a ne pa niti ne vem koliko časa je to nazaj. Dan ste zaključili. Bravo za 3 tone ogla. Okej, kriv za vse laži, kdo bi tole?
1: Živjo, Jerneja pri telefonu, bi pa rada slišala kriv za vse laži od Babilona. Čau.
0: O, gremo v tiste dobre stare čase z muzikom.

0: ne pozabiti, nocoj pumpamo tudi na terenu, na splavarjenju v Radečah vas čaka DJ Boštjan. Prihodni petek pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. V četrtek pa se pumparji srečamo na Uršli gori. Ja, paste, kako je tale hotel povedati, da bi komarja. Katero glasbeno željo bi...
1: Pičila me eno stvar.
0: Tisto, katerega je pičila ena stvar.

se po malem lahko pripravimo tudi na komarje na poti na Uršlo goro. V četrtek na prazničen dan, ko se zgodi tretji pohod Laško, gremo v hribe. Res pester program nas čaka na Uršli gori. Z nami bodo vrli muzikanti in Nika Zorja. Na Uršli gori v četrtek z nami tudi Miran Rudan. In pa seveda štirje kandidati, Laško, glasbeni poligon. Jaz vam že kar zdaj povem, dragi pumperi in pumperke, nikar ne prihajajte na drkani na Uršlo goro, ker nas bo ogromno in bo treba čakati za kozarec hladnega. Ja, vse to nam pa je po malem jasno, a ne? Nika Zorjan, ja, dame imajo prednost. Rojena, da mi je lepo, tudi na Uršli gori.

0: Ta trenutek vam želimo v petkovi pompi pričarati glasbene momente tretjega letošnjega pohoda Laško gremo v hribe, ki se nam približuje. V četrtek se bo zgodil na Uršli gori, ob desetih na mizah Palma zapoje slovensko himno, med drugim z nami tudi Miran Rudan.
1: Nocoj se pompa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Miral Rudan, ne pozabite v četrtek z nami na Uršli gori. Kar nekaj nagrad bomo podelili med vas, tudi Elan, Nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Tako da vas res želimo prepričati, da bo najboljša izbira v pete, četrtek, Uršla gora.
1: Ne, da ne bi poslušal te pumpe, kaj je prva liga.

Jaž si je tole zaželel, klate že te tvoje pegice. Ja, gledam Facebook profil Petkove pumpe, Jan pravi, da ga je včeraj pekal na Krku. Drugač pa čižiči tudi nocoj pumpajo z nami, bravo. Hvala, Helena, z tamkajšnjega vašega dopusta, ja seveda z Krka. A pa ga daš Mihel pri Žuženberku, naj vam rata veselica. Op!

Bo jutri, ja, jutri bo sobota, vroča, sončna, poletna sobota, usodna za marsikateri, da, zagotovo. A berem sporočilo Jožice, pravi, nekaj barvam, verjetno se bom oženila s penzlom. Bi pa uno, ta zelena dežela. Viktori so tule, živo puparji, puparke.

0: Jožica si je tole zaželela, zelena dežela. Ja, marsikdo jo bo tekom prihajajočega vikenda mahnil ven z te zelene dežele na jug. Že proti počitniški destinaciji. Srečno in spište kakšno lepo, lepo zgodbo poletja 2026.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.
0: In Luka Basi za Niko, Urško in Klaro.

0: Alo Kavasi, u petkovi pumpe je skrito u raju. A kje je tale petkov večer vaš raj? Ja? Mogoče je doma, kje je za šankom, kje je na poti, kje je v gmajni, no, kje je?
1: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
0: Saš Kalendero prihaja v nadaljevanju v petkovo pumpo, še prej pa ja, poslušamo telefonski klic, v katerem je ta glasbena želja, telefonski klic, ki bo izjemen, res, res, po malem nas bo vrgo narit.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Hej, hej, živjo pumpari. Pumparke, Nina Samocoj z vami, v tem trenutku pa tudi petkova pumpa v živo na terenu, na splavarjenju v Radečah. Tam vas čaka DJ Boštjan, ki bo točno čez teden dni pumpal z gasilci in gasilkami PGD za Gradec.
3: Šopaj, popaj!
0: Šopamo in ne glede na urina kazalca, doskrat sem že slišala, da res mladina ustraja v petkih zvečer vse do polnoči in moram prav trombo tistim staršem, ki dovolite, da so v petkih tako dolg časa po konci, no je pa tudi res, da zdaj že trkajo po malem počitnice na vrata. Zdaj pa glasbena želja za Saško Lendero sama doma. Mislim, bravo.
4: Sem bravo, Irina, tu lahko eno Saško to.

A tole si je zaželela najmlajša pumparka, ki je nocoj poklicala v oddajo in to nekaj minut pred 23. Bravo, bravo. Če je ona, poloh tudi vi. Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Pa tudi, če ste v Kristusovih

0: Ta, tale petko večer, če vam dajte poklicati, jaz vas res veseljem slišim. Opleta temu.
1: Tako le, ja, smo družba, dobro, mi bi pa radi. En jodl avtomat, najlepša hvala, nasvidenje.
0: Ja, če pa kaj, je pa fajn, da se v petek zvečer tudi malo afnamo.

0: di Gamsi. A veste kaj, dragi moji pumpari in pumparke, zdaj gremo počasi v zadnjo uro našega današnjega druženja. Mem pa še en valček, res mi paše. V bistvu si bom zdaj vzela čas za glasbeno željo, sam nisem čist prepričana za ktero.
1: Lunce z neba zasijala, skupaj šla bova mi.
0: Tako da, dajte vi meni zdaj malo pomagati, meni po eni strani paše Slakova lunca, po drugi strani mi pa pašejo fehtarji. Zdaj pa ne vem, kaj zares v celoti zavrteti, tako da ta prvi, ki pokliče našo telefonsko cifro 031-666-444 in mi pomaga pri tem vprašanju, tisto skladbo tudi v celoti zares zavrtim, ker mi paše tako ena kot tudi druga. A katera od teh dveh paše vam? Dajte poklica Dišali so tvoje lasje ali Lunca Zvita Felta.
2: Danes z vami Pumpa Nina Cestni.

0: jutro, petkova pumpa je tole, Nina sem z vami, še ena ura druženja je pred nami, če se nam še niste oglasili, dejte se prosim čim prej, ker potem me boste spet kje kregali, da niste prišli na svoj račun z glasbeno željo. Zdaj pa moja glasbena želja, lahko da bo tale. Pa ne me kregat, zakaj valček, ker mi res so paše, ker smo v bistvu že od 20. ure. Danes pa res tako zelo našponani. A prvi klic mi je pomagal pri razrešitvi, ali zavrtim v celoti lunco, ali pa zavrtim.
1: Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se.
0: Ali pa zavrtim Fehtarja in skladbo Dišali so tvoji lasje. Ok, zdaj pa da ne bomo predolg čakali, tudi klicat ne rabite več, ker sam prvi klic mi pomaga pri tem vprašanju.
2: Nina, lep dober večer, ja, šle na tej strani s Postojnska kličem. Lunca mora biti obvezno dlojze preslaka, te so tu Fehtarji dobri, ima lunca, ga pa zmaga, le, in to moraš nujno zavrteti.
0: Okay.
2: Hvala, lep večer, sem pomparenzi.
0: Ja, hvala za tole pomoč in pozdrav na Postojnski konec. Hvala, Uslakova lunca, res jo obožujem. Mua. Pa brez skrbi, nocoje ni.

0: pesniške pumparke so si zaželele vzrokovce in skladbo za njo. O, oh, draga Jana, Jana je napisala odlični ste, kar ne moram iti spat, ko te poslušam, Nina, še na mnoga leta. Hvala, Jana. Ja, res gremo v poleten vroč vikend. Prisluhnemo skupini Bebop, takoj potem, ko vas spomnimo, da jo čez par dni maknemo. Kam že?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, z vami bomo tudi trije voditelji, Grega, Dejan in pa moja malenkost.
2: Peskova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Kolki, tole smo poslali na en štajerski piknik. Sara se nam je oglasila v njihovem imenu. Ja, ja. Je pa res že prepozno za kakšno poletno hujšanje, a preden skočite v kopalke. A tako da Magda, ja, se strinjam, lepa, lepa, pravi Magda, hujšam. Vsak dan sem hujšam. Andreja pa pravi, da ja, se vidimo v četrtek na Uršli gori, čeprav njeni spomini so najlepši na Menino planino.

križala zelo množično. Menina lani na pohodu v Laško, gremo v hribe. Pozdrav na menino, Denis, tebi, oskrbniku doma še posebej. Ja, menina drži lanskoletni rekord, kar se tiče števila pohodnikov na Laško pohodih gremo v hribe, ki ga je pred lani dosegla Uršla Gora. Kaj se bo zgodilo v četrtek, se pustimo presenetiti, sicer pa se veste, na pot proti Uršli Gori se odpravite tudi s kakšno steklenico vode oziroma obvezno, ja, obvezno, ker boste dolgo časa čakali na kakšen kozarec hladnega, da se me ne bo pol kdo pritožval, da je skoraj dehidriral, ker je bil tako žejen, pa ni prišel na vrsto. Ja, se vidimo na Urši.

0: Kakšen vesel video sem zdaj dobila ob tele Arženovi Tinki z Koroške. Tromba zate Jure in družba, ki pumpate z nami in pravite, da v četrtek pridete na Uršlo goro. Ja, sej to je obvezno za vse Korošce in Korošice. Ja, v četrtek, torej na praznik, državni praznik proti Uršli gori, se vemo, slovenskimi zastavami, lahko tudi sladoledom, če vam tako paše.
1: Posluša se Petkova pumpa.

pač ni pomembno, Uršla Gora, More padec v četrtek. zdaj so mi rekli, da moram pogledati eno fotko na Facebook profilu Petkove pumpe, Podvajšek Andrej Goličnik. Ja, hvala, hvala, hvala. Fotka z Uršle Gore izpred dveh let, v redu, ponovimo v četrtek obvezno, se vidimo. SOS Quintet pa za

0: šli, kar pocukajte me za ro... A ja, ne, rokavo pa namela. Vroče bo, vroče bo.
1: Sem malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben, lepi sem besed.
0: Barbara se nam oglaša, spašmana od Sončkove kolonije, Ptuj, Ormož, kje imamo trombo? Evo jo. Hvala za pozdrave, hvala za morsko fotko, uživajte kolikor še lahko in srečno nazaj domov, ne gremo še domov, a ja, ne greste. Ja, v redu.

OMG, Uniza, kaj je Suzana? Ja, je še živa na vaši najljubši radijski frekvenci, ki vsak petek združuje kar 4 postaje. Veseljaka, Aktual, Radio Ptuj in Radio Velenje.

0: Ne, da smo prestari, ampak dragi Sašo, Nina je vedno za Avsenika. Vedno, tudi sred noči. Na Robleku!
1: Največja vse

0: A se kaj vriska, družba? Jo, čist prehiter gre čas v nocojšnji petkovi pumpi. Joj, res sem zelo vesela, ker vsakič, res vsakič, petkovo pumpo poslušate številni izven slovenskih meja, tako da tromba za vse, ki nas poslušate v Nemčiji, v Clevelandu, tudi v Belgiji, pa še bi lahko naštevala. Nas pa kdaj presenetite res z oddaljenim telefonskim klicem. Mogoče vam bom kar sprve povedala, da včasih res kdo reče, ja, vas kličem iz ne vem kje, pa potem po cifri sodeč vidimo, da nas pravzaprav kliče sosedne vasi. Ampak tale telefonska številka je res dolga in tale telefonski klic je res oddaljen. Tako da, živjo dragi pumpar.
1: Dobro večer, kličem iz Švedske in moja želja je ena lepa pesem od Toneta Rusa, pridi k meni, če nimaš kam, za eno osebo, ki mi pomeni zelo veliko.
0: Nam pa ogromno pomeni, da nas poslušate tudi na švedskem. Hvala!
2: Pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Ne, ne bom rekla, če v četrtek na prazničen dan nimate kam pol, pridite na Uršlo goro. Obvezno, mada pridete na Uršlo goro in nikamor drugam. Bo pa več mis, bo več mis. A ne, nejc na Uršlim. Skater! On ne more.
1: To so ritmi

0: in Miha so si tole zaželeli, fantje, pumpari, aha, čin, čin, na zdravje, baraba, tu če je baraba, pa je fajn, če pelje do puna tam.
1: To je petkova pumpa!
0: Zakaj pa ne?

0: Kravbarji, skoraj dan na repu nocojšnje petkove pumpe. Ja, ja, vse veste, kaj bomo rekli, ko bo konec poletja, da je bilo čist prekratko. Zato ga zajemo z veliko žlico.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Ja, jaz si to rečem čisto vsak petek. Petkov večer je prekratek s petkovo pumpo. Vas pa nocoj še zadnjič spomnim na eno fantastično druženje. Čez par dni, na prazničen dan. Ja, se vidimo. Kje?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: Vedri muzikant je. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Ja, tudi tale Nina bo v četrtek na Uršli gori in z nami bodo tudi kandidati Laško glasbeni poligon. Za njih bo to zelo pomemben nastop, ki bo trajal samo 10 minut, bo pa od vašega odziva tudi zelo, zelo razvidno, ali jih bo nastop na Uršli gori lahko popeljal na oder Laško pivo in cvetje. Z nami bo Samantha Kunšt, Gino Marino, z nami bo ansambel Vrabci in pa dvojčici. Prite jih podpred, da lahko postanejo prvi zmagovalci letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon.
1: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa. Z vami tudi na Facebooku.
2: Ja, na Facebooku pravzaprav izpolnjujem še eno obljubo, ki sem jo dala nocoj, in sicer sem rekla, da kdor zapiše, da pride v četrtek na Uršlo goro, pa da bi rad majico, če ga nocoj omenim, potem v četrtek lahko pride do mene in dobi to majico petkove pumpe. Jani Panjek, če prideš v četrtek do mene, to majico tudi zares dobiš. Sam gledajte, da ne boste zdaj vsi Jani Panjeki, boste jo pa dobili še nekateri, ki se torej z nami družite v četrtek z stavami na Uršlo goro, ker zate Slovenija. Lep vikend, družba, mua, srečno!